Әттей, тыңла әлі, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әлі, сені яратып. Бұла көрсем қар жоқ енәшемді. Сен бит менің

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы жайының екінші күні білен баршабызында.
1: Сәлемлейбіз сізнен, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы студиясында ертеңгі шайлар Эльмира Эльнар Рустам, әм біз башлыйбыз.
2: Әй, шыннан да достар, кәйіфлеріңіз көтеріңкі болсын, құйошлы ерте сізіні сүйіндірсін, әм біздің білен башланған ерте оңшылы күнге, әм матур кешке әуірліп девам етсін.
1: Әй, әм ең мұхимы біздің білен рахатланып аралашып бұла, фикірлеріні жеткіріп бұла, 8-9-17-85-55-91-5 бойында Макс қаязасы,
0: әмі? Әй, аралашу шарасы достар, қайырлы ерте, башарасы.
1: Қайырлы ерте.

0: Қайырлы күн деп сәлемлейміз сізді, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұл радио ертеңгі шай.
1: Әйе, достар, һәм сізден хат хабарларда келе, қайырлы күн ертеңгі шайлар. Неше хәлләрегіз дилер, бізде хәлләр Аллаға шүкір. Сіз де өзіңіздің хәлләрегізді жаздыңыз һәм әлбәттә, SMS язғанда өзіңіздің есіміңізді һәм қайсы яқтан бізге сәлем юлауыңызды көрсетсеңіз, тағы да көңілдірек болар еді.
2: Һәм тіге қабыл еттіңіз бе, сойны аңладыңыз ба, жеге кіргенді?
1: Әлле хаман.
2: Тіге Әлі бар, әлі ұйықты білесіз мә?
0: Әлі майының 32-сі.
2: 33-ші әдір енді?
0: 33-ші.
1: Әнеге алай?
0: Ну, нешіктір қау атыр шыда бет әлі, язғыша. Жей бетінде ол көз алына келіп баса, мұна жей, мұна кеше, мәселен, рәсмі рәуіште, Қазанда құйыну сезоны аштылар бетінде Татарстанда.
2: Солай мұны?
0: Әйе,
1: 5 құйыну ұраны бұлашақ Қазанда дейділер. Бұ енді тіркелген барлық тәләплерге туры келе тұрған дейділер. Тігінде мұнда су құйынып ермегіз дейділер.
2: Басқайында аштылар бұға әлі кешей ме?
1: Илнар, менде шындай сұрау туа. Сен енді яздағы ша дейсің, май айында 38 градус болғанда сен жейсім антыйылды ма? Ансы да
0: языйды ма? Ансы языйды, ансы. Білесің ме, яздың шындай тігі болып ала бітәлі тігі шауқымы деп айтайық енді. Бірес ұшы язғы иәнәгі болып алды. Анары, бұны дәвам еттім мен әлі мұнда.
1: Әмен ғай жей сезіле, білесің ме, нәрседе сезіле ол?
0: Нәрседе?
1: Ертәңгі яқты сағат 2-де енді яп яқты, әкеш білен 9 әлі яқты. Бұ менім үшін жей. Мені қауа тұрышым мұқиым түгіл. Мені яқты
0: бұл. Бір сағат болған болса, ғып сені әйтті болған
1: болады. Онысы мені мұқиым
2: түгіл. Бұлай да бік, әйбет, бұлай да бік рахат. Сұлай рахат болды кешем бассейн ашылышында.
1: Бұлдың ма? Су қиындың ма?
2: Йоқ, социал шитарларда ғына көрдім. Кішілер су қырайынды, қиыналар.

0: Рустам Нұрғалиевтің бара. Мына сізге рахат дей.
1: Бізге
0: ярамайды. Бізге ярамайды.
1: Анда балалар үзіп келеді. Бұндай қызық көңілді. Бейесіні шығарған нарайдан да.
0: Солай мұны? Ауыл бейесі де бұндай на?
1: Ей, онда лежакларын сатып аласың дей.
0: Аренда аласың дұрын да.
1: Ну, ай, аренда.
0: Бұтын жерде ашылай бұтынды ол.
2: Арендаға олышлы болмаса, үйге көтеріп кетішілі болады үлмісің ол? Биг әйбәт дұрыс үшілейлер.
0: Йоқ, сен ұшамын өрлі бәйелері?
1: Ну, бұл әлігі, нешек деп әйтем, түгел бәйелер белгіленмегендір дірген, есепті мен шәт.
0: Ну, нәрсе білесің, әйтінді?
1: Қимет.
0: Көпме?
1: Онды қазір, тұқтар мен ол мәғлімет.
0: Қазір болғаш, істе қалырлық болмағаш, әлләдің
1: қолқанышты білдірейді. Онда ең арзаны, елғышпасам, 3000.
2: Нешек 3000?
1: Бір лижағы.
0: Тәулігі ме? Сәғаты ме?
1: Міне, аңсын язмағанлар, сәғаты ме тәулігі ме ол? Анда шулай құралар туған. Бұл әйтен беттігі, шондай мәғлімет кен ашықты әлі.
2: Жәмәғат, интернетта шыққан хәр мәғлімәтті дұрыс деген сөз түгілі, рәсми мәғлімәтлер бұлыр күтіп қолабыз, хәм бірер бортта қойтырбыз деген әмітті қолам мен.
1: Міне, мұндай мәғлімәт шыққан әйімі? Бұнда бүлгенлер бұлар.
0: Дұрыс жерде шыққан мысалы.
1: Линия бойынша. Ей, ну, бір пабликта деп етегенде.
2: Ол пабликка шонырға бола ма?
1: Бола.
2: Ярар.
1: Демек, мұнда қарағыз нәрсе деп язғанлар.
2: Нәрсе деген.
1: Мұнда екінші линия, шеп мұнда бірінші линияны язмағанлардыр. Екінші линия 7000-ден алып 9000-ге қадар.
2: Бұл күні бойына ма? Нәрселер кіремінді?
1: Мұнда аңсында язмағанлар. Екінші линия 5000-ден алып 7000-ге қадар. Үшінші линия 3000-ден алып 5000-ге қадар. Балалар орынлары 2000-ден алып 5000-ге қадар. Дейілген. Мұны инказан язған.
0: Мұнда нәрселер кіргендір, тоған лежак кіраты көлдір мұнда.
2: Меңа қолса бұл кіру үшін, қамнеңдей де болса, үстемі нәрселер бұл айнанда.
0: Ол инклюзив.
2: Әй, мұна шулай бір болса.
0: Массажлары да кіргендір мұнда.
2: Мұншалары білемдірге.
0: Әй.

0: 2 июнь 06 2020 ох нинди матурсандар 02 06 20 26
1: Достар, соннар магиясын қорап отырған уақытта астрологтардың кеңесіне де көз салайық әлі. Күннің һәм йылдызларының, планеталарының энергиялары бізден қабатлануны түгел, ақыллы һәм жинтікле іш итуне тәләп итә бүген. Демәк, бүген йотланған, қабатланған эшләрне автомат рәвештә башкарырга түгел, әнәк менә уйлап, тирән фикер йөртеп эш итәргә кирәк ди.
2: Йотлы сәйберләр әле йотланмаган булса?
1: Ничек инде? Қойсыңар ятламан.
2: Я, менім өзім, өзімнікін да шумдым мен.
0: Месте соқ.
2: Ятлысы әйбір бар мұн әмейтім.
1: Ятлысы, шығырлер ятлысы бар мәлі әрістім. Мұнысы бұт ән енді. Күн сайын сен шығыр ятламайсың бұйт. Бұ күнні ой кәжемігіз белгісінде болашақ, сіз өзігізді жауаплылық хисі ортқанын, әм хислерге қорағанда мантыққа. Яғни логикаға көбірек тояна башлауыңызны сезерсіз. Әміне қияш егізәклер белгісінде орнашқан демек, қопма қоршы энергияны бірләштірі. Егізәклер бізге яңа мәғлумет, оралашуыны тәғдім етсе, ойның кәжемігізді болуы, идеялеріні тұрмышқа ұшыру үшін түплі план бойынша ішетіні тәләп еті. Финансыларында бүгін барларға керек дейлер, оқша яки мал-мүлкет білен бәйлі мәселелерді соқ болығыз, дұслар. Олдан ойланылмаған шығынлардан қошығыз. Картларны, исәп-хисапны тикшерү, бурычларны ябу өчен дә бик уңайлы көн. Җитәкчелек яки дәүләт органнары белән сөйләшүләр дә уңышлы үтәргә мөмкин. Кешеләр бүген артык собыр, яисә киресенчә артык таләпчән булырга мөмкиннәр. Хисләрне артык тыю, ишке гафу итегез киеренкелеккә китермәсен өчен кич белән физик күнегүләр яки саф һавада йөрү файдалы булачак дип. Ой, шулай кәҗәмегез йолдызлыгында булуы сөякләр, буыннар һәм тешләргә йогынты ясарга мөмкин. Артык авыр әйбер күтәрүдән һәм буыннарга зур басым ясаудан сакланыгыз. Көннең төп шигаре планлаштыр һәм җаваплы бул. Алға таба зур адымнар ясау үшін иңілік тире үнді һәм өз ойларығызда тәртип болдырығыз.
2: Нәрсе тұрында кіріп сөйлесерге екен?
0: Кім білән?
1: Жетекшілік білән мі?

0: Тыңдаушыларыбызға за, қайырлы матур ерте достарым, біз сіздің білен, бізге де жай келді деген.
1: О, ебет, ебет, бейбет.
2: Қайырлы ерте, нәрсе тілейсіз, мой ойы түгіл бетінді, сол қын бары бір сізіне тыңлап көңілілер көтерін кі дегендер. Қайырлы ерте, болсын ертенгі шейлер сізге қайырлы. Ерте тіліп шей ішерге ұтырсам, шейіні сіздің білен ішкендей болам. Қашылықларға көп сәлем, сізге оңышлы үш ертелері, мәуліс жанауы еғіз деген.
0: Қайырлы ауыл ертелері сізге, көп марайықларынан. Күнде ертен сізнің білен башлап, сыйырларымызды ашатамыз деген.
2: Фотосында түшіріп юлаған.
0: Ну, мұнда
2: матурман. Барысында да сәлем.

0: Натуралист бал. Натураль бал.
1: Ага.
2: Эпсвижин оңлатайын деп ойын.
0: Эйе, сол деп тейтсен бұла, эйе. Соф, хиста.
2: Кішіге де, ризыққа да өйтілгеш, бигерек қызық икен бұ.
1: Бір шиғырда не бар күнде искай, что...
2: Сингл шиғырлердің есінде
1: әлі. Бұл тұқай шиғыры. Халис болдым ауыр егден деген сөздер бар. Түгелгіне оңлап, оңлағаным юқ өйімді. Түгел нәрсеге халис. Оңлашыла өйті, азат болдым бәлкі әнді, шырайрақ өйлем әнді. Шистарынан деген.
0: Шистарынан деген
1: әнді. Әйбет, әйбет. Рахмет, оңладым дейін әбе.
0: Язып қойығыз, дұстар.
3: Сүйексіз тіл не деймес? Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Бүгін Татарстанда жауын болды, күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Жел біздің күн як күн батыштан секундына 5 метр тезілікте күшейшен 15 метрға қадар жетіре мүмкін. Күндіз 18 градустан 6-20 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанда әлі минутларда 13 градус жылы, магнит қыратыныш 2 балл.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа.

0: Быйыл Татарстанда 30 районның 79 ауылында сифатлы юғары тезлікті мобиль интернет пайда болашақ. Программа ярдәмінде ауыл холқы қойта ешевіне қорамастан дәулет қызметлерінден банк ұшымталары һәм телесо қойсы цифрлы сервислардан пайдалана олашақ. Интернетқа тұташтыру үшіләрі, білішмелер иқтисады һәм дәулетнің цифрлы үсіш өзгәреші ил күлем проекты негізінде олып барыла. Узган елда әлеге программа бойынша 42 районда 33 мыңнан көбірек кіші юғары тезлікті интернеттан пайдалану мүмкінлігін алған. Қосанда 15 июннен муниципаль парковкалар үшін сұңырақ төлеу мүмкінлігі кіртілі. Бұл хақта әшілікті Душанбеде Башқарма комитет шекшесі орын басары Илдар Шакиров хабар етті. Ол белгілеп өткенше, мобиль интернет шеклеулері арқасында Қосан паркингі үшін төлеуінің қойбір сұлылары уақытлыша ішілемеске мүмкін. Шол сәбәплі 15 июннен парковка үшін төлік ұқырына қадар төлерге мүмкін болашақ. Барлық мәғлімет мэрия һәм Қосан паркингі сайтында орнаштырыла. Тип валюталар курсы турында бүгін доллар 71 сум 55 тиен, евро 86 сум 25 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда уязучан болотлы күн күндіз 16 градустан 21 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қосанда бұл минутларда 13 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Жей. Радиоса.

0: Яндекс бүкілер порталын аштық біз, емі?
1: Әйе, юллар ябылған дейлі.
0: Міне, мұнда ябылған дейш сол. Николай Юршов құрамы бұйынша әгірді сіз қаракат етесіз екен.
1: Қоя таба.
0: Патрисы Лумын ұрамына таба.
2: Узектен енді бұл.
0: Узектен, ие, узектен. Міне, мұнда Миллениум көпірінен шып кетет ұрған жоллар, мұнда жабылған, мұнда ремонт ішілері, юл түзіклендіру ішілері дей. Әміне мұнда керісінше Николай...
2: Солай дей ме?
0: Ие, Николай Ершов бойынша узек кітабы барға ойласағыз. Мұнда бүкі, бүкі. Әйленіп шат ұрған жолда бар мұнда мұнда Миллениумға Вишневский ұрамына мұнда шылайық бүкі. Жиылға мұнда шақтай.
2: Тағын.
0: Так, тағын. О, мұнда...

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Хаватырш турына мәғлумә, дуслар, бүгін Татарстанда ояз ұшан бұлтлы күн болашақ, орны білән қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Жел бізнің күн яқын батыштан секундына 5 метр тезікті күшейшен 15 метр қадар жетіре мүмкін. Күндіз 18 градусын алып, 20 градусы қадар жылы болашақ. Қазанда әлігі мекларда 13 градус жылы, магнит қырытыны 1 балл, атмосфер басымы 749 миллиметр. 91,5 FM.

0: Күндіз 16 градустан 21 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұл минутларда 13 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 91.5 FM.

0: Қайырлы ерте, достар. Бұлғар радиосы.
1: Қайырлы ерте.
2: Сәлем, сәлем.
1: Қарағыз әлі, бұлай үнәттігі бек тез жеткірігі тиешілі қабар. Әйе, әйе. Срочно деген штаб білән.
0: Әйе,
1: әйе, әйе. Әшіндей. Алияға сәлем, Илфардан.
0: Сә, қабылайты бал.
1: Жеткірдік, әйе.
2: Әніге мұндай тон білән.
0: Тез-тез ғын айтасы келеді.
2: Бәлкі тез-тез керек мәгендір, Илфар.
1: Илфар?
2: Илфар деген бит. Алияға сәлем, Илфардан.
0: Ну, тулылап языр еді.
2: Йок. Егетлер тулыландырып язмасалар да, әгер ал шын көңілден жеткірей екен, мен қолса тәмлігіне матурғына сәлем.
1: Нешік кіна болса да, Алияға сәлем, Илфардан.
2: Айе, Алияға сәлем, Илфардан.
1: Илфардан сәлем, Алияға.
2: Алияға, Илфардан.
0: Қобайты бал, Алия. Илфардан.
1: Қойсы Алия отыра екен, қойсы Илфар екенін бұ деп.
0: Біледер алар өздері. Кім аңлады, кім аңлады?
1: Йо, алар өздері біледер, но тағын Алиялар башқа Алиялар да ойларға мүмкін.
0: Но бардыр.
1: Мен атуын мекен бұл, нендей танышым бар әлі менің Илфар есімілі деп.
0: Қобайты балдығыз. Барлық Илфарлардан Алияға, барлық Алияларға сәлем.
2: Илфарларының қатынлары қазір нендей Алияға мен
1: Қайырлы ерте.
2: Мәселе ойыңыз бик тәсінді хәлләр сұрағанға рәхмәтләрін жеткіресіз сізге деп яза бізге Мінәйрә апа, рәхмәт бик зор. Сізне тыңлайбыз бик таяратып, есен сау булыгыз. Бүгінгі күндә әлхамдулиллаһ әкрен генә өлкәннәр шәй яшәп, сезнең белән күңелләрне күтәреп яшәп ятабыз дигән.
1: Алияға Илфардан сәлам.
2: Илфарның сәлемен Алияға жеткердек.
3: Олсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыруы, достар. Рустам Гайзуллин, Эльвира Вильдан, һәм мин Илнар Юсупов сезне сәламлибез.
1: Әйе, сәламнәребезне кабул итеп алыгыз. Һәм дәвам итәбез инде 9-нчы ярты булып килә акрынлап.
0: Акрынлап.
2: Һәм без 2 юллык тәкъдим итәбез.
0: Хайхилла такмак кило сахифасы.
1: Хайхилла такмак кило.
2: Казанда 5 кыйыну урыны бар билгеленгән диде гәйме. Кыйыну урыны дигәннән ул бит инде җәй, диңгез буе, су кыйнасы һәм башкасы һәм башкасы. Менә шул уңайдан безнең 2 юллык та булыр, дуслар.
1: Менә хәзер син диңгез дигән шәйме, хәтта йөзмә сием дә менә.
2: Янында гына басып торыр.
1: Юк, менә кирәрендә басырым просто диңгезгә менә.
0: Ортасына.
1: Ортасында, нишлим яның ортасында?
0: Буяклары хәтле йөзіпме?
1: Юк, йөзіп демейм бит менә, кирип кенә басырым дим. Күкрәктән ише калып торырым менә шулай, рәхәтләнеп.
0: Селтер-селтер кирәйме?
1: Әйе.
2: Диңгез мине сагынгандыр, ә мин һаман бара алмыйм. Бу безнең 2 еллык дуслар.
0: Кызганыч. Аяныч.
2: Диңгез мине сагынгандыр, ә мин һаман бара алмыйм. 3-4 елын сез язып юллагыз әле, юмор кисезде.
1: Төрттіріп, шіміттіріп те ярый, әр уақыттағы шам. Макс қаязасы 8-9-117-85-55-91-5 номерына.
2: Әбізнікі, деңгіз мені сағынғандыр, әмін хаман бар алмайым. Барыр едім ертеге өк, нектір ақша жи алмайым.
1: Ақшадағынам не хикмет?
2: Ну, нектір үштен кете алмайым.
0: Себепілер көп.
2: Санап жеткіре алмайым.
0: Бәлки біздің рай тұлғаншылар біздің қыбыл атырғандыр.
1: Башларына бет қазір жәйге яллар шыры. Кімдір инде ялда.
0: Инде е.
1: Кімдір инде ялдан ішке шығып келі, кімдір әлі жиынағына, кімдір әлі қиялынағына. Бізге ирағалы.
2: Деңгіз мені сағынғандыр, әмін хаман бар алмайым. Яз

0: біздің екі еліқ бар еді бітәлі, ебет.
1: Бар еді бітәлі.
0: Айым.
1: Бар еді бітәлі.
0: Айым.
1: Құшандыр. Дингіз мені сағынғандыр, әмін аман бара алмайын.
0: Язығыз дөмінарын дұстар көтәбіз. Міне яза баштадылар. Енді біздің райтын лаштырыбызды. Язығыз, тағында көбірек болсын. Яңа жерха музыкал премьера бізді бүгін.
2: Аха, сұңлап қарай қалы.
0: Айнұр Шараповке, Милюша Афлетуның сөздерін язылған жер бүрліген деп атала башқара емлі түркімі.
2: Ха, әйді.
3: Бұлғар радиосында музыкал премьера.
4: Емлі түркімі, бүрліген, Айнұр Шараповке, Милюша Афлетуның сөздері.

0: Ямлы түркімі бірліген. Деңгіз ярына барып қайтқан көбік болды. Жай жылы деңгіз тұрында сүйеші біз қамшынында. Жырына бай бұла.
1: Бақшаларда шәшәк атта сен отыртқаны бірліген. Бік стилді жыр. Қызық. Мен оғым айтам Құран де стилді деп қабыл етіп отырдым жыр баштаңыз. Аннары... Құшымта башлангаш.
0: Мхм.
1: Сектор мына бу жерге эленип кайтты шекилле.
0: Мен жок. Олай кетмедим.
1: Жарай, итмесең итмассың, мен итмедим.
0: Мен расмасы ойлап отурдым. Мен айтам бизде бит мына чынында жырчы вилар сирек тотар нинде эстрадасында.
1: А койда мында вие көрөсүң сен?
0: Ну мына үч кыз мына шундай
1: кыз. Вия вокальный инструментальный ансамбль. Инструментлары койды. А, койлык шолына инструментлары айы.
0: Йоқ, бар биттің заманында мына теге бір ара популярлар шып кеткен айбит. Бойз бэнд, қызларының...
1: Айы.
0: Қазір ойруша популярлық ола бүтеге кей-поп популяр алған айын.
1: Нинди тілді сілеші ол, Игорь? Тәржім айтарым ба?
2: Илнар жырны мақты.
1: А.
0: Там түркімді.
2: Түркімді мақты.
1: Қызлары матур, жырлары стилі.
0: Әпәрін. Ә, біздің екі юлық бар.
1: Оғат таба давам етігіз, сұлай оқ. Сұлық стилді, рухта.
2: Біздегі екі юлық, дұслар, деңгіз мені соғынғандыр. Әмін, аман, баралмын.

0: Девамнар болды бүгін біздің екеулыққа. Дингіз мені сағынғандыр, әмін хаман бара алмайым деген екеулық тәқдим еттік. Достар, барығызға да шексіз рахмет. Өзі біздің көңілге қош келгендерін сойлап алдық. Ну, менікі ұт болды енді, Роя ханым. Рахмет.
1: Рәсімі әм.
2: Фариха.
1: Фариха деген тыңлаушыларымыз, кесімді тыңлаушыларымыз, язып жіберген. Біз бік тұрышып сайладық.
2: Еттік.
1: Айда.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: Ауа тұрыштырына мәңілімен достар, бүгін тұрыстында үзушен бұл үкін болашақ, солай құрыны білен қысқа уақытлы яңғырларды яғашақ, жил бізнің күн екін батыштан, секундына 5 метр тезіліктік, шейшен 15 метра қадар жетірі мүмкін, күндіз 18 градус, 16, 20 градус қадар жылы болашақ, қазанда әлігімен орда 14 градус жылы магнит қаратына, шибір бал атмосфер басымыз 749 миллиметр. 91,5

0: Рейді. Сәлеметлік, именлік, бай оңыш, һәм барлық ішлерігізді оңышлар тілей. Ғойлілерігізді тынышлық, һәм мәхәббәт хүкім сүрсін. Сізні 6 июнь күнні күндізгі сағат 10-да Ширмишан районы Сабан тұйына күтіп қалабыз. Бәйрәмді сізнің үшін Татар эстрадасының юлдызлары Рүстем Асадуллин, Диля Нигматуллина, Гүзәлия, Зәрина Асылқаева һәм башқа артистлар шығышы күтілә. Бәйрәмгә рәхим итегіз. 2026
1: елда шикләү юк. Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155 251-0155.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Рөстәм Асадуллин.

Балар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

0: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз.
1: Біз сіздің баршаңызды сәлемдейміз, достар. Әлімнен бе
2: эфирдан. Ертеңгі шайларыңыз дәмді болсын.
1: Бірге. Сүйлешкенің біталай бит эфирдан тұр.
2: Қайсысы, қайсы темасын
1: айтасың? Машинаға қыш өзлерінің істерін, жұмыстарын жұмыстап қойса, ақшаға деген айып.
0: Әйем, әйем, әйем.
1: Сіз көрдіңіз бе Ленинград
0: өлкесінде? Ильвернің машинасын.
1: Ленинград өлкесінде бір кетті машинаға. Алтын түстегі.
0: Әйем.
1: Ассенизатор келіп, ну, яндағы бинаға келіп берілі диварға. Ассенизаторның кузовында болған бүтін мәдде шушы машина үстінде түгілі. Һәм анда язалар, шулай акчага дип. Бәхеткә юрылар.
2: Күшкән мисең акчасы?
1: Сут хәлләрен соң күшәндергәндер ул берсе.
0: Аза берсе.
2: Үзенә күшәме ни? Сез ышанасыз мондай бергә ул менә?
0: Мин ышанам, чөнки минем һәр вакыт әйе, дөрескә чыга, туры килә, акча күшә.
1: Махсус агач төбенә куймый.
0: Юк! Юк! Менә узган атнада машинаның бер ягын матурлаганнар иде, әйме?

0: тиганы махсус юмасқа керек.
1: Аха.
0: Мен ақша көшіп бітерге тиеш.
1: А.
0: Хәм,
2: краскасын ашып өтеді.
0: Бүгін ертен шықтым, ей, оның екінші ягын моторлап қойғандар.
2: Осыны анаққа көшіп үлгерген емессің?
1: Бүтін істі
0: ойлаған. Мен менің ойлауым шей ме? Бүтінлей түгелі.
2: Мен осы күндерде көшіп өтерген дейсің ғой, ме?
0: Мен шулай деп шығам.
2: Юмадым енді.
0: Юмадым. Нишлеп юйым?
1: Сен шығамысың ба?
2: Эй, Құдайым.
1: Депутат Рустам Қайсын, ұрсырымдарға шанмай.

0: Иртәнге шәйләргә стәмле булсын, безнең белән бергә булсын. Без узган сәгатьтә диңгез мине сагынгандыр, ә мин һаман бара алмыйм дигән 2 юллык тәкъдим иткән идек. Фирдәүс исемле радио тыңлаучыбыз. 2 юллык итеп кенә түгел.
1: Шигырь язган.
0: Безгә шигырь юллаган.
2: Бу бер әсәр.
0: Әйе, мин аны укымыйча булдыра алмыйм.
2: Әйдә әле шулай әйтәргә.
0: Диңгез мине сагынгандыр, ә мин һаман бара алмыйм. Җәйге сезон вакытында отпускымны ала алмыйм. Кара диңгез күптән көтә, кылач салып йөзгәнне. Белмисез шул гүзәлләрнең үзәгемне изгәнне. Акчасында табар идем, кредит алырга була. Интернеттан диңгез күргәч, күңелкәйләрем тула. Тик шулай да өмет үзмим. Насип булыр әле бер. Эх, син диңгез, жылы диңгез. Һич булмаса, төшкә кер. Шәбәймә?
2: Әйбәт.
0: Миңа шада.
2: Әй, алқышлы әлі. Афәри.
1: Бұл сізге, Фирдәүс ханым. Алқышлар.
2: Мына бізден инде ижадшылар.
0: Шәп болды. Хәм тынлық бізді. Бүтіні біздің дәті.
2: Бүтіні бізді дейінгізді.
0: Қора дейінгіз бұйна барасы келіп кетті.
2: Әнеге қора?
0: Ярый, Мальдив утрауларына да.
1: Әкім рай тұңғашыларыз арасында кім қоя бара? Бізгіләп көйділар ме енді жәйге яларын,
0: отпускларын? Бақшаға, дейеше қазірбек көплен.
2: Ауылға.
1: Банал, банал. Әлде күз мұнан бірақ қоя. Сонан да барыдыр Түркиеге барушылар, бәлкі Қырымға барушылар.
0: Жәй күні Түркиеге барушылар бек оздыр енді ол бейтті. Жәй күні күгіл язын, күзін баралар.
2: Епетінді.
1: Кан Евест концертіна барып қайттылар енді анда Түркиеге, Стамбулға.
0: Кімнер?
1: Қой бір күшілер. 108 мың дейміз, 108 мың кіші жиылған Гиннесстар рекордлар китабына кіріктілген
2: қатты. Кетінді.
1: Ең
2: зор. Неге тіріп бұсып сөйлесін сенің тіліңді?
0: Шоққатып сөйлеймін мен.
1: Шоққатып сөйлеймін.
2: Шоққатсаң да аузыңнан ашып шоққат енді.
0: Мен шоққатып сөйлеймін
1: енді, ол шыдап табылмын.
2: Мен шоққатпайсың мұны. Мен алай тіріп башқа жерде.

0: Ясалма Фахимга сұрау берген едім. Қоя барға бұла. 26-шы жылда елайтерге.
1: Аха, сен оқшаларыңны көрсеттің мұсын?
0: Йоқ, язмадым.
1: Қойшаннан қойшанға ел итуіңні әйттің мі?
0: Йоқ, вариантларына ұрғыт әлі деген. Білесің мәнсі әдей?
1: Нәрсі әдей.
0: Түнек Америка, Акш, Канада, Мексика 2026 жылының жәйінде бірді футбол бойынша дүния чемпионаты ұзашақ. Спорт сүйесілер үшін бұ елінің түп бақиғасы.
1: Сен аңа әйттің мұсың, мен футбол ұратам, ейсе ұратмайым деп.
0: Жоқ, ол бұзын вариантам Италияға дей. Мүмкін Түркия.
1: Миланға бар рейдім мен Италияға.
0: Мен Милан, хәм
1: Парижға бар рейдім. Кенияға бар рейдім.
0: Ампенсо. Түркия,
1: Қытайға бар рейдім.
0: Каппадокия, Түркиядегі. Сұлай оқы бірләшкен ғарап әмірліклер Дубай.
1: Японияға бар рейдім.
0: Әмін Россия ішіндегі иншап ұрынлар, демәк ұл бұлай деген Алтай таулары, экотуризм, хамрухи ал үшін дүниядағы иншиста ұрынларының бірісі. Байкал көлі, жейкіні жылы, құмлы пляжлар, Альхон ұтырауы, Хамсауқауа, Дағыстан, каньоннар тау ауылары, Каспидингізі, Хамкафтас, қонақшылығы берді туризм инфраструктурасы елдан елді.
1: Осына қайғағына қайтырмын, пажалай.
2: Анда да бассейн бар деген.
1: Әйе.
0: Таулар да бар.
1: Тау өзімізде, бассейн өзімізде. Аллаға шүкір.
2: Қайырлы ерте, ертеңге тәмлі шейлерім. Сәлемдеріңіз. Болса язып, юллы аласыз дегеш язырға бұлдым менде. Қойнар сәлемдерімні сізге юллыйым шулай оқ сәлемдерімні Шарлама ауылында яшаушы әнием Зүлфияға, әтием Хамидке, әм ауылдашларыма, күршілеріме барша туғанларға юллыйым. Сіз жеткірген сәлемдер күңілге дәмлі май болып ята. Сізні яратып тыңлаушы Жәлілден Гүлназ әм Күлус, Убу Смайлиға.
0: Өмінде қабірді бар. Әсселемі ғалайкім, қояшылы бұаяқларынан ертенгі шейлер. Қойнар сәлемдер бізіні елдейбіз деңгіз дегеннен 1988 елні қора деңгіз бойына елдейтерге барған идім.
2: Әм?
1: Көп нұқталар ма?
0: Ноябрь ой...

0: келген бір болса да су қиынып шығым әлі деп шуып шықтым. Әйе деңгіз су салқыншайды тағын бір гүзел табиғатлы Абхазияқларына боласы келейді бейт, ләкен бұл қиялғына болып қалар ақырсы иқтирам білән Дамир бабағыз бұл адам деген.
1: Мм. Мен дөньяның исігіне барып қайтырсаң сол Абхазияға.
2: Йол-йол дегеннен деңгіз бойы дейбіз. Әбит бізге Қазанға, Татарстанға келушілер соны да бик орта жей ойларында. Мен 4-5 күнге, егер де Қазанға келесігіз келе екен, 88 мың сум ақша керек дей.
0: 4-5 күнге,
2: 88 мың.
1: Бар бүтін яшаулары білем мен.
2: Әй, Мәскеуге 64 мың. Санкт-Петербургқа 94 мың.
0: Нешек Мәскеуға 60 неше?
2: 64.
0: Бұл келіп, мұнда неге кірмеген бетәлі.
1: Неге кірмеген?
0: Тіке, бірақ ой барып қайтасын, ошап қайтылар, хан башқасын.
2: Йо, мұнда орташа кірген.
0: Мұнда трансфер...
2: Орташа, тур, Қазанға, мәселен, тур, 4-5 күнге, 88 мың дейілген.
1: Елгері, тоған бір қатып, мұнда завтрак абет ұжында кірген бе?
2: Кірген дейілген.
0: Мұнда бит аквапарклар кірмеген бе?
2: Тур дейілген бит мұнда. Мәскеу 64.
1: Ертең ашқынадыр бәлкі.
2: Мәскеу 64.
1: Шанмайм.
2: Іштесіз мен әйме? Санкт-Петербург 94.
1: Қазан?
2: 88. Ну, бізде бейт барыр ұрынлар көп.
1: Көп. Бик көп. Мәскеу 64 мың деймі?
2: Мәскеу 64.
0: Онда бәлкі тегі кебеттерден тұқлану білен бейледір ол
1: деген. Юлы, ашауы, яшауы. Вырушайыт танда нәрсе аласың бит әле. Деген инде қойнар су белән булгатып,
2: булгатып ашый торган тыкмаш.
1: Һәм ни?
0: Краннан.
1: Бәрәңге.
2: Күзең белән апарган бәрәңге.
1: Юк инде, шулай су белән булгата торган инде, буламы?
2: Менә шушындый хәбәр. Хәл.
1: 64 мең. 4-5 көнгә. Мәскәүгә. Булган бар.
2: Қазан 88.
0: Питер 90.
2: 4.
0: 4.
2: 94.
1: 64 мың емес, Мәскеуге 4-5 мың емес?
0: Қазан 88.
1: Жарқой әлі.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышында мәгълүмат бүген Татарстанда язучан болытлы көн булачак, урыны белән кыска вакытлы яңгырларда явачак. Җил безнең күн шығыштан секундына 5-10 метр тезілікті. Шулай оқ шевшен 15 метра қадар жетірем мүмкін. Күндіз 18 градусынан 20 градус қадар жылы болашақ. Қазанда 18 градус жылы, магнит қарқыныш 2 балл дұслар.

0: Денгес турнас кеш шабашлагач жилда чыкты. Манда мамык та шабашлады. Тупул мамыгы.
1: Кар яугандай итеп тупул мамыгы ша. Студияга кире хатты.
0: Биздин техниклар иштемейт.
2: Кирме, кирме.
1: Кирме,
2: кирме. Студияга чыкырсын дейин да.
1: Яп, терезе яп.
2: Я.
1: Со була шабасмы?
2: Денгес шоу.
1: Ақшарлар,
2: пароход,
1: Денгіз шоуын тыңлайым деп, тегі қобыршықларыны құлағызға тіргейдігіз.
2: Әйе.
1: Денгіз шоу келейді мұсың?
2: Әйе.
0: Йоқ, ерек табушығына, ерек тебеші табушығына.
2: Сенің құлағың дұрыс бұлмаған.
0: Ерек қаты деп
2: кәмде. Ешітірге әтіләмеген сіз сен аны демек.
0: Өгі көзден үйім қорадым бейт.
1: Егінде құлағыңды шытартып қарар керек.
2: Көздің нендей қатынасы бар, құлақ білін тыңлар керек.
1: Сау болашық әлі.
2: Солай дегелейді. Қайырлы уақытта.
1: Ертегіге қадар деп достар, ертеңгі шегілер. Сау болаша, тек біздің қызметтешілеріміз эфирні дәуам ете. Шәк күн дәуамында Бұлғар радиосы білен болығыз.
2: Ертеңгі шай. Ертеңгі шай.

Рундағы фәнни популяр лекциясы, татар тіліндегі фәлсәфәге бағышланған ошық дискуссия, фәлсәфи медитация, пластик перформанс, фикер олышулар һәм қызықлы әңгәмәләр көтә дип хәбәр итә оештырушылар. Хауа тұршы қоқында бүгін татар

Хайрлы ертелерді болсын, достар. Койнар, сәлем баршағызға да сейшенбі 2 июня Волга радиосы ешлігінде. Сәлемлейміз сізіне, мен Алиан Мәрденова. Нихайет, нихайет, куплер зорғып күткен шол есептен менде жей башландым. Ләкен ол бұл ұялшан қыз кібі керек, артық иқтибардан өз матурлығын әлгі көрсетірге қиынсына кібі. Ләкен жемағат елешір, біраз ғана уақыт берек. Енді мұнда куплер яңғыр деп зорланам. Сіз білесізме, яңғыр яумаса, яңғыр яумай деп зарланыр едігіз. Шыңа көрі, бұл ғанына шүкір етіп, ғымымен, біз өзгерте алырлық әйбіріні өзгерте алмауызыны оңлап, әлігі сағатына дәуам етек. Баршағызға да қайырлы оңашылы күнлер болсын, Бұлға радиосынан айырылмағыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қон әйләнішін күйләгенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен білән дә уңышлы күрәше. Санчины күн сайын қабул ету когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кишерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәк менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әби түзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве 12+.

Тенді енді сабантыларға да санаулығына күннер қалып бара, шатлықлы шырашулар насы болсын әр баршабызға да йоқшы-йоқтан ұнатылмасылық бәйір рәмнер. Онысы да мұнсын шамағат әлеміне жейінің икеншігіне күні енді бізіні табиғат мейхматлары білін сүйінді рәмні. Радиотыңлаушы біз ұйасып жіберген жимылысты енді ол бізнің татарша зілпі бола кімдіраны бұры жилегі дилермәлі елғышмасам. Міне шол енді үлгірген. Енді көпләр қияр помидорларын татағанлардыр шылай бейтім. Шондай ризықны бірінші тапқыры қапқанда сіздің яқта нәрсе дилер. Ширим миннән қашу дегенлерін ішірткенім бар менім. Иске ауызға яңа аш дилер. Әміне сіздің яқларда мұндай ғадет әйтімнер бар ма? Бардыр енді ол әйтесіздер шылай бейт. Сәлемнәрі бізді бар. Хайырлы күннәр болсын Бұлғар радиосы. Сәлемнәрімні юлым. Әнеймә Лениногорск районынан Мәмин ауылында туып өскен Киеуі Илнур қызы Гүзәлия дейілген әлгі тілеклерге қош алабыз. Сәлемнәрігізіне юлыйбыз. Бұлғар радиосынан

0: Шулайты в дослар, беренчи язгы, шейгі жемешлерні ауыз еткенде нинди сөзлер әйтәсіз деген сырауы яңғыратқан едім. Хайырлы күннәр, Лиана, иске ауызға яңа аш, зен гілі миннен ярақ қош дейді бейін деп язған Елзия ханым. Хәм көп күні вариантлар бізнің иске ауызға яңа аш, шерім-шерім миннен қош деп әйтә тұрған едік. Бала шақтан хәзірді шулай дейм. Үзіңіз отырған ризықлар өзіңізге насип болсайды деп жазған Алсу ханым, толысынша келешем. Хайырлы күндер болсын, Лиана, бізді иске ауызға яңа аш. Сәлемет бол деп әйтергә куша әнием, мин гел шулай эшлим деп язганнар. Рәхмәт җәмәгать фикерләрегез өчен. Инде шулай ук хайырлы юллар теләп язабыз без. Язабызгә Роберт, улыбыз Тензилгә зур сәлемнәр, хайырлы имин юллар булсын дигән.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
3: Он әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойны гайтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
0: Әлігі минутларда Қозанда құйошылы 16 градусы жыл, атмосфера басымы 749 мм, магнитра 1 балл білен бейеліне, дымлылық 70%. Күнді омында Татарстан бойынша алмашынышан бұл ұтылым, ұрына білен яңғыр яуырға мүмкін, жилінің күшеуі иқтимал, әңді хауа температурысы 18-20 градус жылы болыр.

Ерлекендер, бұл сондасылар, Ерке білен еңай шерлі сағатын башлап жібәрі біз 2-ші июн сейшембі жемағаты. Хан білесі күз кесе үш атнасының ең нәтижәлі күні нәқміне сейшембі екен, үшінкі дүшембі ауырлығы енді артта қалды, ә алда әлі зұр планнар. Шылай бейт атна дәуамында нәрсегіне үшлесігіз йоқтыр. Хан енді жемағат планнар дегеннен, міне біз көбіміз жай бик тез ұза деп зорланабыз. Оны пайдалы хәм істе қалырлық ету үшін, үш ойға планнар тізірге керек. Олар бірнеше түрлі болалы, уағы, зұрысы, хәм ең мұхимы. Мәселен, тон қоршалу, елға бойында пикник ясау, яңа кетап оқып шығу, кімгедір қунаққа бару, мисал үшін, әлігешілер білен шығылленіп алығыз. Ярым, бұл жәйге енді зұр қиял план мақсатларығыз білен біздің білен де бөлішсегіз болам. Сәлемдерді қабыл етебіз. Макс, 8-9-7-85-55-91-5. Кетмейінді ешілік кәйім деп жерлаушы Рамиль Ғалимжановны тыңлайбыз.

0: 16 784 73 92 130.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Ринат Гилфанов «Одашқан бала». Жер ұшаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Ток-шоу реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етіле. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дары үләндері бар. Үстәүенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып, дәвалау тәсирен күшәйтә.

Бүгін екінші июн күні Шөпрәлі районы Татар бизнесі олында ешеушем қадырлы әтиевіз, яратқан бабавыз, яқын туғаныбыз, дустыбыз Айсин Рәшид Әхмәт олының ғымыр бейрәмі. 75 яшлік юбилейі. Қадырлыбыз, сен үшін көңілден юбилейің білән тәбірек етәбіз. Туар тоңнарың тыныш, саулығың нықлы, ғымырың бәхетлі болсын. Тұрмышыбызға шулай емістіп, ауырмай, бары тек бәхет шатлықта, әнеебіз Надира білән бар қанат болып, ұзын ғымыр ету өңнетілейбіз. Ғайлы еменлігі, біз балаларыңның игілігін, яқынларыңның көңіл жылысын тұйып, ешерге насып болсын. Еңесі тілеклер білән балаларың, анықларың, барлық тұғанларың, дұстларың дейлі. Әлгі тәбірекілеу сөзлерінде.

0: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Шерлы сәлемін алға таба дәуамейді бразиялғышылар янына Ғымәрва Гүлфәния Нәжип қызындашы. Балташ районының Таузар ауылында яшаушы қадірлі әнеебіз Ғымәрва Гүлфәния Нәжип қызын шын күңілден 80 яшлік юбилейе білен қатылыйбас. Сіңа жер езіндегі ең езгі, ең матур тілеклер бізіне елійбас. Тұрмышыбызға емістіп, бізіні сүйендіріп, ауырмыша, нықлы сәлемәтлік білен ұзын-ұзақ еллар ешерге насып болсын. Туған күнің білен қытылап, жиылабыз сенің яныңа. Біз бәхетлі туған ертіпізді күтіп тұрған әне барында. Сен болғанда бізнің тұрмыш матур. Сен бит бізге олы бір тірек. Матур еші, бір рүк исен сау бол. Сен бит әне бізге бек керек. Еңізгі тілеклер білен қызларың, кеулерің, оларың, келіндерің, онықларығыз, онықшықларығыз дәбіреклейм. Хамында Гүлфәния ханым шыраттағы жүр. Махсус сезнің үшін яңғырай.

Балташ районының Таузар ауылында яшәүче қадірлән ебізні Ғымәрова Гүлфәния Нәжиев қызыны шын көңілден 80 яшлік юбилейі білән қытлыйбыз. Сіңа жер езіндегі ең езгі, ең матур тілеклері бізіні елійбыз. Тұрмышыбызға емізді, бізіні сүйендіріп, ауырмыша, нықлы сәлемәтлік білән ешәрге ясын сіңам. Ең езгі тілеклер білән қызларың

балаларын, келенлерін, оныкларын, оныкшықларығыз табриклейм. Жерлі сәлемін алға таба давам етіп, радиоалғышылар янына Ғайфаддинов Рэмзис әфендіні дәшім. Бүгін 2 июн күннім Шестай районы Оқбулат ауылында яшаушы қадірлі кішіміз Ғайфаддинов Рэмзисінің 55 яшлік юбилейі. Рэмзис, сен үшін көңілден юбилейің білән тәбірек етәбіз. Сеңа ұзын ғымыр, исәнлік саулық, ұлыбызның рәхатын көріп, бәхіттен, шатлықта, тегізлікті яшарға яссын. Сен болғанда, жаным тыныш. Сен янымда болғаш, рәхат. Екі бізні қауыштырған, язмышыма, мін-мін рәхмет. Еңізгі тілеклер біләні тұрмыш иптәшің Флора ұлың Рамил дейлен. Қамәлігілі тілеклерге қошып, Рэмзис әфенді шираттағы жерні сізнің үшін яңғыртабыз. Туған күніңіз мүбәрәк болсын.

Бүгін 2-ші июн күні Шестай районы Ақбулат ауылында яшаушы қадірлі кішіміз Ғайфаддинов Рәмзисінің 55 яшлік юбилейі. Рәмзисі, сен үшін көңілден юбилейің білән тәбірек етебіз. Сеңа ұзын ғұмыр, істенлік саулық, ұлыбызның рәхатын көріпі бәқітті шатлықта, тегізлікті яшарға яссын. Ең езгітләклер білән

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Әлігі минутларда қосанда 13 градусы жылы, атмосфера басымы 750 мм магнитқыра 2 балл білен бәйліні, дымлылық 93% ертегі 3 июнне Татарстан бойынша. Алмашнушан бұлытлы түнлі ұрына біләні яңғыр яуашақ ешін бұлу иқтимал, әмінде ешін уақытында жилді күші ерді фаразлы синоптиклар. Хауа температурысы түнлі 5-10 градусы, айынды күндіз 17-22 градус жылы болыр.

0: Нәріні солым бірлештірілген бюджетнің ең зор кірімші ғанағы болып тұра. Оннан 3 ойда ғымын бюджетқа 44 миллиард сумнан артық оқша көшірілген. Шулайық бірлештірілген бюджетнің кірім үлішінің мүхімші ғанағы ол топышқа солым. Бірінші кварталда оннан республика бюджетіна 42 миллиард сумнан артық оқша келген. Шулайда бұйыл ғымын кірім көлемі ұзған елінің шушы шүрбілен шоғыштырғанда 6 миллиардқа солым бойынша кірімлер 70 миллиард ерім сумға кемеген. Дәулет советі депутаты Фатбир Сафин мұны иқтисаттағы қиынлықлар білен бәйлі.
1: Түрлі бит енді өзгерістер кіртілді. Біз бит өзгердік, өткердік налогыларын, ұнақ бұдексін өткердік. Анда налогыларыны арттырып кейберділер енді. Анасы самазанетлер бар бітінде, оларға да осыларыны өзгерттілер енді. Шынасын, ол осылығы тезірек тіге тезгінен кіріп кетіп болмай бит енді. Шынан көрек ішілерінің бір зәрт вақытлары болмышы, ішілерін тұқтатып, қойсы
0: Финанс министрі Марат Файзрахманов әлігі өзгіетінің апрель мой ойларынан оңай қатапа өзгері башлауын айтты. Депутат Леонид Якунин негіне болмасын Татарстанда барлық программаларының өтелерге тиешілігін осызықлады. Ең мүхиме шығымдарына экономия лөхәм, олардан нәтижелі фойдалану деді ол. Көмеле Шахабиева, Йоңылықлар қызметі.
2: Макс мессенджерындағы сервисқа бір атына ішінде кірушілер саны 20 миллионнан артқан, мәғариф кеңелігінен һәр күн сайын 17 миллион кіші пайдалана деп хәбәр еттілер платформаның матбуғат үзәгінде. Оңа Россияның барлық мәғариф ұйышмалары тұташтырылған, Сферум бұйылғы оқу елінде мәғлімәт именлігі бойынша яңа мәғарифәт проектін ғамәлгі ашыра башлаған. Қушымта оқушыларға ойын рәуішінде ихтимал қорқынышларға қаршы тұрырға үйренуге ярдәм итә. Ойыннар мәғлімәт именлігі бойынша белгішлер қатнашында эшләнгән. Оларның темалары даими яңартылып тұра. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда оязучан болотлы күн күндіз 16 градустан 21 градуса қадар жылы болу күтілі. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Қосанда бұл минутларда 13 градус жылы.
3: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайлты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін қар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, һәм оның дәуалау үзлікләрі составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын һәм тәуге ширатта ішкі органдарға кислород илтуші томырларын нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабул итергә була?
2: Қан әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органдарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалләше, қанның артық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, юқысызлық һәм мигрен белән дә уңышлы күрәшә. Санчины көн

болсын, тілеклеріні кіл, тіліп тұрабыз Аллаға шықыр, езгілері болсын, екі тұлы болты минут кетті бұл ғарадио сұз көзесінде. Сізіні мен Айла сәлемлейм, тезден көңіл күзгісі тапшы башланып кедәші, который эфирда радио дұлқынарында

0: Хайырлы көн, достар. 14 сағат 21 минут. Демек, бізді көңіл көзісі тапшыруы. Иқтибар етсеңіз, біз тапшыларымызға өзіміздікілеріндегі шақырамыз. Хәрбірсі ғойық дәреді мен шылай біті. Сонды фикірлі, яшайшылары қызықлы көпілер үшін. Шоңа да сізден СМС-лар күтәбіз. Максқа езаласыз, тау кімдеріні өзіміздікілерден іштіргетлер едігіз. Әйінді бүгінгі қонағы біз, хәр яқтанда болған ханым, Татарстанның отқазанған сәнғатшіліклісі, ТЭФИ премиясы лауреаты, біздің отқазанған дәуәни біз Әлфинұр Хисами. Исәнмісіз, Әлфинұр апа?
1: Исәнмісіз, күз нұрларым, исәнмісіз. Бізні яратып тыңлаушы болған радиосы тамашашылары.
0: Әлфинұр апа, шол күз нұрларым деген сөзіне сіз ғана айтасыз. Біз сізден ғана күтеміз, міне шол сөзіне шулай біз.
1: Шынки, савилар да шулай. Міне бір бала, дәуәне мен бүгін күз нұрларым деп айтмады деп, шундай мұң суланғаннан соң мен келіп айттылар де, мен енді бұл сөзіне мен айтам қарайлы, қой бір күнді мен басқа шарақ есенлесем. Исәнмісіз, нәнилерім деп енді, жимешкейлерім деп те айтып қоядырайым. Қазір шул баладан соң шыннан да исәнмісіз көз нұрларым деп пайғамбарымыз сабиларға солай айта тұрған болған екен.
0: Бұл сіздің жүзіңіз болып шығайынды, солай бі сіз ғана айта тұрған. Әлфинұр апа, міне кеше балаларын ұйықтау күні болды бетінде. Мен шынан тапсыруым бүгін шыға екінші күні. Мен айтам, балаларын ұйықтау күні оңайынан да мен айтам, шундай кішіні шақыруға керек еді қонаққа. Барлық тыңдаушыларға қызық бола тұрған деп. Һәм міне көз алдыма сіздің йылмаюлы жүзіңіз келді де басты. Мен айтам, Әлфинұр апа, біздің дәуәниіміз ең шәп геройымыз болашақ дейді. Міне шул нұр қоян келе ол айтығызды.
1: Рәхмет, рәхмет, Найлеш бай зұрлап, матур етіп қонаққа шақырғаның үшін ең біріншіден әйімі. Білесіз мі, менім есімім нен келе тұрғандыр деп те ойлаймын енді мен. Шынки,
0: Әлфинұр,
1: нұр, әйім, мүң нұр деген сөз бетінде ол. Шыннан да келе тұрғандар, ілік бейт дәуәнилер китаплардан қорап енді өзлерінше шулай яратып құшқанар. Міне біз ғойледе үш қыз Гүлнұр, Әлфинұр, Нұрие. Іші бізді де шулай дәуәни әйту бойынша, әті білен әне енді дәуәниден сарағанлар, әм енді шулай ұл нәрсе деп әйте шулай құшқанар.
0: Қырғызда бұл бетінде балаларының келешегін белгілеген деген сөзді бітәлі. Нұр есімі
1: бик дұрыс әйтелер. Есім жазмыш шыннан да. Міне мен өзімнің есімімді шу қадерлі яраттым. Өзім білгеннен берлеймі. Бір вақытны шулай пойызда ғадетте бетенді жәйгелерді, мен бетенді ұлы баласы, біз класташылар білен қозанға келеге шықты. Пойызда Дине, Гүлфия, мен енді бір бабай отырып келіп, қызлар отырығыз дей, есімдеріңіз нешік, бойында Буа Қозан пойызы біле келеміз енді біз. Шыннан есімдеріңіз не айттық енді, Дине дейді енді ең бірінші Дине. Уау, қызым, есімің бик матур екен сенің де, әтиеніңе рахмет ет, шундай матур есім қошқан үшін де, дин исламны әйте тұрған есім бетенді бұл дине, сен динге исламға лайық деген сөз бетенді бұл дей. Шуннан соң мен айттым енді, мен Әлфинұр демінді, мүң нұр, міне біздің ауылда бір қыз бар е, ол бір ярлығына егітке кеуге шықты дей. Хем олар шу қатлы матур ғымыр еттілер тұрмышлары, міне Әлфинұр мүң нұрын шештенді деп айттілер. Сенің есімің мүң нұрны қатірлете деп тержемесі деп енді өзі бізде шул қатлы қатірме кіріп қалды. Оннан мен есімім арқасында тағын шулай әлметке оқырға кеттік. Мені Әлфинұр болғаным үшін Дауыт абай білен Ғанделиф апа Дауыт абайының бір ерген қызы болған екен Әлфинұр есімлі. Қызлар есімдеріңіз нешік кейін біз айттық те. Үйде олардың балалары бар енді қыз малай, оларды мектепке жатыруға керек. Міне сен әйбет болдың, Әлфинұрны бізге фатирға алайық әлі деп, олар шулай мені 9 жыл оқшада төлетмесе, Әлфинұр болғаным үшін оқып қайттым шулай.
0: Мәғанасы шәп болған мұның. Міне көресіз ме келешегіңіз нешік болдырған. Міне егер де болашаққа қойсақ, сіз ғұмен шоқ бала едіңіз ме? Оман мына бетінде артистлыққа оқу сәләті деп айтқанда, мына тілегі ол кішкенеден емес сіздің ол баласы деген бір қарасаң.
1: Шыннан да міне
0: артист қояды ол баласы деп айтамыз бетінде бір қарасаң.
1: Бізге міне біздің әтиенелерде әтием бик матур жырлай тұрған болған менім. Мен білгенде де жырлай дірге, әмәләке сирек жырлай дірге ол. Міне кейфі көтеріліп кетіп, шундай жырлап жіберген шақлар бар. Бик құлағымда қолданың матур тауышы. Әне менім бик театр ярата, әтейінді концертлар, олар шул қадерлі міне шундай сәнғатке не яратып қабыл ете тұрған кісілер, әті әлменов қатты Халиліне де ойнаған заманында спектакльдерде. Шуннан келдім екен енді мен ғымен бик театрыны яратадырым. Әмелекен енді бик яратсам да мені әне бірде тілегі болмады, театрға кетуіме риза болмады.
0: Әсіз әйтмеші кеттіңіз?
1: Мен экзаменлер бердім.

0: экзаменар беріп кірдім, нешік әйтірге енді деп бек біршылып, енді нешік ұқырға уақыт жете бейді енді, кірді деген хабарым де бар бейді енді.
1: Қорқалдылар.
0: Қорқудан енді нешілерге білімше, о заманларда нешіктір, міне, енелер тілемеді менім театрға кетуімні. Е, оқырдан белгілі, бізге бәғітімнен Әлмет театр келді. Хотынның ері спектаклі білен, Әғзама Бейғали Юлин, ол әне шол Әлметте оқыдым деп әйтен бетелі, ол сұннан мені білеш енді, әнелерді бек үгітледі, мәне білесіз мі дей, нешін ол театрын шуа ярата тұрған етіп тудырдығы сұңаны олай болғаш. Мені ярамаған ояқ кемі ояқнығына қыса, яратмаған үш ғымыр бұй жанлы қыса, сіз шуны біраз оңлағыз дей, шуннан әненің менің кетерге кін келіп жетті, әненің давленелар көтерілді, қон басымлары. Шуннан қазір бұл больницаға барған енді мұнда председатель кірген болған. Нәрсе болды Жихан апа екен енді, әй, міне біздің қыз, міне нелі хәлләрім кетті, бүтінлей сырқауға айландым енді, театрға кетем деп әйте. Бұл нәрсе енді деп енді бік әне ғашырғаланып.
1: Ауылда қалдырасыз келген
0: еді. Ауылда қалдырасыз, ғашық зинен шықатын. Е, бізге бет ұқыған кішілер бек керек, ұқысын шәрі Жихан апа, ұқып қайтсын, бізге біз аны беш қолап мұнда күтіп тұрамыз, рәхәтленіп ауылда біздің клубта ішілер. Сен бірден егер ұқытырға хәлімнен келмей деп әйтсең, біз аны колхоз стипендиат етіп белгілер біз деп, міне солай әнені жайлап, Құдайының рахметі білен, мен солай тыныш қына шығып кеттім. Анан соң кеткенде де енді бек ашулы, бек кейіпсіз ұзаттылар мен, әйме. Мұнда мен әнінің сіңілерінде оқығанда тұрдым. Һәм енді бек тұршып оқыдық енді біз тоғыз малай, тоғыз қыз, Әсхат Хисметовлер біздің курстасылар енді. Шыннан бір мені біздің класс жетекшісі Назия Маликовна оғылға, міне оғыл балалары нешік келіп оқи башлады, хатлар жазған, бик матур етіп енді, рахмет сізге шундай бала өстіргеніңіз үшін, мен енді груп комсоры кетіп белгіледілер, мен енді бик актив бала болып ішлеп кетіп
1: оқыладығыз енді бүтін тілеклерінсіңнан
0: кімге ердем ете аласың қызым дейді, міне оқырға кіріге сен бұлдырған шатырыш, шыннан да артистларының міне ихлас әйбет, яхшы көңілі кішілер екенліктерін мен әнеге есбатлай алдым.
1: Аңлаттығыз әйімі.
0: Аллаға шүкір.
1: Әміне, сіз бетінде бар бір театрда шли башладығыз әйімі, сіз Мензеледе шли башладығыз?
0: Мензелеге, біз өзі біз тілеп Мензелеге кеттік, шынки қызыл диплом алсам да, мені өзіме сайлау мүмкінлігі болса да, директор шақырды да бізіні, сізді Мензелеге кетсеңіз, бір-екі жыл ішлеңіз, онан соң біз сізді яңадан қайтарамыз деп мен дипломымды 2 жылдан соң ғана қайтып алдым.
1: Дипломсыз ішледіңіз, олдылар ұшаныңыз болғаны
0: ма? Иә, мұнан келіп олдылар, бик рахатленіп ішледік. Онда шул қадірлі әйбет коллектив, міне енді олардың көбісі вафатта, енді Құдайым сөздері біз дұға болсын, ғажайып бізді яқын етіп, шундай өз етіп қабыл еттілер. Мен енді оннан кетуіме де бик міне уақырдан енді кетесім келіп кетмедім, туған елден кім тойған деген кібік. Егзек балалар туды біздің, міне шуннан соң енді ол егзек балаларыны кімге қалдырып кетесің?
1: Міне театрдан кетуінің себебі де шул болды. Әшарапа, ол хақта әлі біз сөйлесерміз сіздің білемін?
0: Балаларыны тошлап болмады.
1: Түрлі рольлер болды, әйме, әгер де қарасақ. Міне міне қызығып та ойналмайша қалған рольдеріңіз болды ма?
0: Болды, болды. Шул Мезеле театрына бардық, онда қозыңа келерге ел спектаклін әзірлейлер. Шундай мен енді онда малай бар айтуған, әлі ол шақта мен қазіргі шекілі болайын дейді түгіл, тіге еш уақытта бетінен ол бітін бек сығылмалы боласың, бек ойнесі келе, шу айтуғаны бек те ойнесім келдені менім. Шуны меланы өзлерді алар тек неметтілерей ме? Әммелекен енді елі ешке жеткен қанымны малайыны ойнаттылар әйме, мен бетінден даяуағына барған бала, нешлеп шай болғандыр енді, бік ойнесім келіп қалды шоқ айтуғанына.
1: Көңілде қалды әйме?
0: Көңілімде қалды. Хәм таған бір бік яратып ойнаған, міне мұнсын да менім Ардуан Батыр, бұл бік әйбәт спектакли, онда біз зұр бітін труппы білен бірге ойнадық. Ардуан Батырын мен онда мұғалиме қызына ойнадым, әйме. Әмелекен мен енді егзек балалармен ауырлы болғаштын, шуыны міне ойнай алмадым. Мені бірнеше мәртебегіне ойнау бәхеті болды менім, әйме. Ғариф Ахуновның Ардуан Батыр спектакли ол. Шул хәтлі шуыны міне, мені қазір де шығып ойнарым. Ол ұзын тылымлы, шундай мұғалиме қыз, бік өзегіме нетіп қалды. яратып, ойнап бітірама ойнесім келіп қолған үрлерімнің бірсі мене шу болды. Енді мұнда шақта диплом спектаклерін біз белгілі Камал театрында ойналық, ескі Камал театр, Теншурин театрында. Оанда мен бік әйбет рәхәтленіп ойнаған рөлім болды. Қырған ағаш деп.
1: Қырған ағаш?
0: Қырған ағаш деп сөздер айта тұрған шымды ене боласы болмаған. Әне шыл Зібейді әдем боласындағы мен Зәуһәрияны ойнадым. Шынды, онда Сәмиғұлла Искин деп, олар Зағысқа жазылышуға бараларда, Искин деп қол қойуы болды, өліп кетті деп, ол қойтып кіре ине яңадан шуқыларынан, шымадан артышып кетіп.
1: Әсір апа, кегірек қисілесіз біне, шоқ қатып отырам, бұлерге қорқып отырам сізіні. Міне, не үшін айтасым келе, менің сіздің ұйналмаған ролер дедіңіз, лекен сіздің дүниядағы ең зұр әйбәт роліңіз ол әне кіші. Міне, шыл бұалар үшін сіз театрдан кеттіңіз. Бұл бік зұр бәхәлі әйбір дейер едім, әне кісі боларақ. Сіз мұнай Зәйтіна обе білен театрда бит таныштығыз, дәймі?
0: Ол біздің театрының өшешіға ұқырға қойтты. Ол бір курс ұқығанда армияға кеткен, екі ел қызымет еткен әсін Германияда. Ол енді танкист болып, онда енді экипаж командирі болып, біз енді анышылай... Біз оған бір таныштығы керек бітінлейді.
1: Сіз бір көрді ғашық болдығыз мысал мұны?
0: Йоқ, олай бір көрді деп етмесем, оған тұрда бік матур фикірлер әйтелері. Мені сіздің курсқа шынды бір егіт қойтелі. Ол шу қатлы тұрыш, әйбет егіт қойта деп. Шына біз көрдікте, есенлерстікте енді, шулай мұны, сен боласын мұны енді өзі әйтін деп, мен де ғырып қамсұрып боларақ, бек важный болып, есенлерші бағаны білен.
1: Әрегіне кетіп бардығыз
0: мұны? Егі кетіп бардық. Мұны ертеге шында келерсің, біз шоу аудиторияда болабыз деп, енді бөлмеде болабыз деп, мен шулай башланып кеткен тұрмыз, шыннан берілі мен шу көруден енді ұқып бітіріп біргеймі, язылышып, никахлар ұқытып, тойлар ұздырып, Мезеле театрына кетіп бардық, әлхамделе шықыр. Мені шыннан берілі қазір енді...
1: Неше ел?
0: Біздің қазір 48 ел.
1: Субхан Аллах, Субхан Аллах. Игізек балалар туыда бітелеймі, бір юлы.
0: Міне, оланың бұлегі, елдер әбет, міне, шыннан да баланы тартып таламайсың, сатып таламайсың. Міне, бұл балалар біздің Аллаға тәғаләнің бұлегі деп қабыл етті менді мен. Бір малай, бір қыз, Гүлшешек деп, Илнар деп, есім құштығы енді, әлхамдерлер шықыр. Міне, қазір қар қойсының өзінің екісінің де ғойлелер бар. Алланың бергеніне шүкір, қызымыздың екі қызы, Ирке, Мәлике, ұлымыздың енді Шолпан мен Илнарның енді Ирхан, Уайлин, Ирек, ең кішкене бізге де 5 жас болды бит, енді сондай шаян малай. Мен бік ярадам қар қойсы міне шуқатлы сағынып, міне күтіп тұрам енді оларыны.
1: Әсір апа, мына дәу әне дейбіз бетінде ме? Шынатта, мына дәу әненің шын ролінда сіз. Мен білем, сіз ішке келгенші, мәселен, қонақта екен сіздің ұнықлар, ертен анда дүртте тұрып, қамыр қойып, пішіріп, әзірлеп кетесіз, ме? Мына бұл ярату, оңғанлық аңсы да, мына, нешек тұр, бүтін күшіғада берілмеген дияр едім мен.
0: Ол енді білесің ме, шынки, шыннан да шул қызметіні ярату, тұрмышыны ярату, бағыларыны ярату, ол барсы да Аллахты әләдендір деп ойлем. Менім яны де шой үшін бік яратадыр. Нен дегіне үшке олынса да, нәрсегіне ол енді біздің клубта жештіруші болып үшледейме. Мен енді, яны ес қойдаш дейдейш, клубта деп әйтедір емейме. Оны енді бірер түрлі қызметкер.
1: Жүрші,
0: директорды ойлағандырдың дейм Әне арқасында мені шуай дәрежеліп, мені шуай әті әне білен мен шыннан да нық ғырурланып өстік, әлхамдірлі. Біздің шырының балалары мені шуай бұлғандырда ол. Нек дегенде біз мені әті әне езіне қызылық кетірмек деп. Олар біздің біле ғырурлансын, олар бізні көріп сейінсіннер, біздің қызметі біз білен шатлансыннар деп мені шуай өстік. Шынки менің ештешлерім де мені класташларым да енді шуларыны ойлап-ойлап қоям да бір вақытыны ойнап отырабыз шулай әйме. Ойнап деп, бірге ойнап өскен балалар, бір класташылар қырға шықтықта қазір беренге.

0: олабыз беренге алдырған вақыт енді ялға тоқтадық. Шыннан Дине, Гальфия, мен әлгі де баяғы шылтығы қосанға бірге барған дұстары мен деймі. Гальфия ете, ехте, міне менім шыннан бізнің ол янынан ұзып кете ұлы елін деймі. Шыннан, ех, менім шыннан дей, әнелерге бүлеклер тұтырып, зұр шымадан көтеріп, шыннан қойтасым келеді. Өсіп жетіп енді ме, қиялланабыз енді. Динекте әміне менім дей, бір-бір артылы тұқтаусыз не дейдір бүлеклер, күлмеклер, шейлер, анда олмалар, лимонлар тұтырып, посылқылар саласым келеді. Әнелерге енді міне, міне қызыбыздан келеді бейінді. Шулай міне қиялланып, міне шулай өстік біз әнелерге нешік нейдірге, міне бұл балашақының қияллары шул қатлы саф шиста болған ол қиялары біз.
1: Құрмет болған, ярату болған.
0: Сенкі әнелерінің, біздің әнелер бұталары, міне оларын мен нешін деуәнені меңа шулай ұлап-зұрлап шақырып тапшыруға шейімі, деуәне боласын сен дейш, менім шатлықларым, мен бі деуәнге білем үстім, әтенің әнесі, әнелер, әтелер, олар күн әтіні ғыл үште болды біз үскен шырда. Шуға көре, менім үшін ол деуәне рөлі, деуәне болу, әлі ол вақытта менім білгілінді анықларында, бірсе балалар бізді әлі кеуге шығып, елімшімегендерде, бірсе кеуге де шықман. Шулай етіп, бік зұр мәртебе болды бұл менім үшін, бік зұр жауаплалық болды менім үшін. Мен аны бірнеше спектакльді мен тамаша тапшырудан соң оңладым. Біз енді
1: бұл Шоян ТВ-дағы дәуәне турында қазір сөз бара, солай бет.
0: Шынки, мен ойладым шында, мен айтам, мен бет дәуәнелерден көп мәнерсе жедім. Шынки, бір тоқтаусыз мен енді Рамилеге сейлеген міндір енді, шой сейледірейм енді, дәуәне шой айтадырей, дәуәне бұл айтадырей, дәуәненің айтымнері, шынки дәуәне бізнің, бік бізні қадірлеп, бүтін барлығын беріп өстірді. Білесің ма, ол бізні көзден де жүймеші. Қызым, әнегіз қойтқаншы, мене бұл айтадырек, әйде қызым, мене мұныш кейтірек, мәшул диуанинің бүтін халқы бізге сінген. Шуңа көре мен бұғаларыма қуат етіп, өзімде мене хуақ дұрыс неткенде, қышқырып, бақырып, бірнесе еткенімде жоқтырды.
1: Сіз шынлапта үрнек дейар едімен, мәне бұл күштені штапшыру ТЭФИ регион, ТЭФИ бөлегін юқағына олмады бет, енді аңсы да бар,
0: әйме, бұл бет
1: езік қошы, әйме, ғұрлық тесі.
0: Ең бірнесе әл ол Тазарстанда.
1: Әбілесі мә, мен нәрсе айтасын келе, сізні көргеш, көп күні енді өздері дәуәне дәуәте болған кішілер, біздің дәуәне дейлер, әти әнелер қатты, әйме, бұғалар ғана түгіл. Ол өзіне көрешілім жауаплылық енді.
0: Бікте жауаплылық.
1: Сізді танылар бүтін жерде.
0: Танылар бүтін жерде, мене қазір елі бақшада, мебет енді елкімдерінде бақшада бетінде, әйме, бақшада бақшаларының шетлерінің белгілей тұрған біздің көршілер шақырғанлар шындай ненен қызметіні келділер бұлар, әйме, и бір мәліні шу бала сұры екенінде, әйме, олар енді біздің Өлгі білен Валера, сіздің көршілеріңіз телевидениеде ашылмаймыз деп, менді қайтырға деп машинаға шығып отырғаны ем. Егеш келер, мүмкін мекен, сейлешігел барып, шақырғыз әлі шықмас мекен, машинаға қайыр келді де, ұл бала жырларға ярата екен, ес кетмелі міне, табиғаттен қадай берген ағайымы, бала деп енді ұлқар егіт енді, шып-шын, мен де міне, тізіліш, бітірдім тізілішіне дейінді, көлетшіндей оннасың ұқыған енді, әм шу қызметінде әшілейінді. Деуәне, біз бет сені қорап өстік деп, деуәне, тыңлайлы міне, мен бір жырларға яратам де, ес кетмелі тауышы, бетім, кімсің сенің жырлайдырға, әнең бәтем, нексің ұқыра барманың бала қайым вақытында демейінді. Ғажеп, меңа бір үш дүрт жырын тыңлатты.
1: Деуәне
0: де, тыңлайым, тыңлайым музыка мектебін бітірдің басың? Йоқ дей мектепті оқында да, мәжі өзімің жырлайсым келе, жырлайым, иренім, тыңлайым да, барып, ұтырам да, өзім яздырам дей.
1: Әй, әлкен рапа. Мәне
0: шын дей, иқылас көңілінен мәне деуәне деп, шушылай, әлі бұл мәне бір екі шықын әліктіне.
1: Қызық тыңласағыз, сәлем елейбіз сіз. Әлкен рапа, мәне шул иқыласылық, ол ұзара мәне сәбәтлерді сезіре, мен білем, мәне сіз қатта тұрмыш ептәшігіз білен деп етіңіз, әйтін ауы білен де шынды етіп қойылған, емі, қар бірігізді нешіктір ішін яратушы, емі, мәселен, сіздің анда іштен қошан қойтуығызны білмәске де мүмкін олай, мәне қызық оқиғалар болғаны бар мы сіздің? Қойтуың мәне қойтуың?
0: анекдот болып жүр. Енді ол біз Жевдет Қарисы үшін мәрхүм есен сау, енді Құдайым деген сөздеріміз дұға болсын. Енді Теслима ханым әлі есен сау, Аллаға шүкір, ол естісе де оңа да көп сәлемдер болсын. Бірге ішлейміз енді. Ей Әлфи Нұрли, сенің түзген ерің білем, менің түзген қуатын, ма рахмет енді де. Біз бүгін енді ол бас мұхәррир болғаш, оның

0: бұлары кілт сынға қуалады рейі. Біз үшлейбіз де, топшуларын кешмегіне жия башлейбіз. Тілім жете бейтін деймі. Мен қой бір вақыт шушында құнып қалған шақларымда бұлға едір енді. Мен айтам, жеуде тұғарсы үшсіз әлі еркіші мен айтам, мен бет мені қатын қыз. Менім қойшан қойтуымны, қойшан кетуымны де зейтімін білмей. Бір күнді мен айтам, қойтып кірдім. Қойтып отырып шейіштім, сағат 12-де бұлға радиусынан тапшылардан сын бетін ұзаталар, әймі? Мен шында отырып қойттым дайынды, әлі қойтып шейлер іштім, ең ақырында шо бірлер тұлғанда қойтып жеттім, сағатын шытыр-шытыр бұрдым да, еқыларға деп зейтін арқылы отылап кіріп барам енді диваннан. Мен айте, оқыр бұл сенің қойтып ятуымысың, кетіп баруымысың, мектеміне сағат шылтырасам, мен жықылап кетсем, тұралмасам, ұятырсың әлі жемі, қойтып ятуым бұл менім демейді.
1: Қызық болға ма, ішіне яратушы.
0: Мен мәне ішіме тұтынсам әймі, мәне бірненде не түгілінді мақтану бұл нәсіне дейімі, иқыластан мәне дүниям ынтам, мәне кіріп кетемде шул тапшыруларыма, шулай рехәт мәне. Мәне мәне шул рехәт, мен шул дүнияда ешім. Мәне сәғатның барғаны, қойсы сәғат болған, неше сәғат отырғанмы мен, мәне шулай Әлхамділі, мені манарғайынды мен, еніге бек рахмет енді.
1: Әлшур апа, қазір қысқа уақытлы реклама, аннан біз дәуам етеміз, 2 минут уақыты біз қалып барайыр ма.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь!

0: 5.
1: Азостар вақыт дегенін шулай ұзада кете. Қазір енді 2 минут вақытыбыз қалып барды. Бара біздің енді қонағыбыз, тапқырбыздың қонағы барлық Татарстанның деп айтайық енді, бүтін дүнияның деп айтайық енді, от қазанға дәуен есе, Әлфинұр Хисами, Әлфинұр апа мені әнегіз тұрында айттығыз әйімі. Ол бет қатын қызынан көп нәрсе тұра. Тәрбие де, ират білемнің әсәбәтлерден
2: кеп өлесі. Шыннан да міне, бұрын-бұрыннан ілік-іліктен қатын қыз ғойле жылысын сақлаған. Шуңа көре, менім ең зұр тілегім, әнелер, дәуәнелер барсы да бәхітлі болсынлар. Ғойлені сақлап, ғойле жылысын тудырып, матур етіп ешерге ясын. Нәқ міне, әйтелер бетелі, қияшқа қорап келем қолларымны сузып, Оғырлықлар, сабырлықлар білен ешау бары бар қызық. Бәхетлі болғыз, дұсларым, мен сізге шуна тілейм.
1: Міне шынды, матур тілекілер, юғары нотыда біз сау болашабыз. Тапшыны мен Айла Ғибадулин алып бардым. Бүгінгі қонағыбыз, күштенәш тапшырының алыштырғысыз, дәу әнесі, тефи конкурсының де лауреаты, деп әйтек, премиясы лауреаты, һәм әлбәттә инде Татарстанның от қазанған сәнгатшіліклісі Әлфинұр Хисами. Әлфинұр апа, біз сіздің міне Қар яқтан әзгіна ошарға тұрыштыға ема, әл бүтін сұрауларға жоап та беріп бітірмәдіге ема, келесі үшір ошуларға қадар әзгіне деп сау бұлаша біз сізге оңышылар тұрыбыз.
2: Рәхмет.
3: Ләйсән Нахмутова, шоқыралар сенің көзілер. Жүр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсмей түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: Тұлға радиосында жей.
1: Қайырлы күн, арыстар. Жей, әлбәттә, бізде яңғыр яуса да, бір қарасаң, тышта яңған, яуған яңғыр ол ұшырақлы түгіл. Бүгін халық календарында мына жондай қияр белән бәйле бір сынамыш кебек әйбер бар. Мына айтып кетейім, әле біздің бабалар 2 июньда яңғыр яуса, қияр оңышы шеп болашақ деп ұшанған екен. Шын апта мына өзіне көре ұшану болған. Жылай болғаш бұ яңғыр, бәрекетлі яңғыр бақшашылар сиіне ола. Юлда үрушілерге әлбәт әйінде исән емін юллар тіләп қалабыз. Біздің білән Бұлғар радио садылқынларында, демек, бұйыл Алла бұйырса, қияр ошы яшақпыз.

0: Ұқса тәқдем еті.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жүршілар.
2: Дәртләшірлар.
3: Юмор әм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
4: біргәләп әрітік.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Қозан Талстой Рамы Бранчир. ОКН
5: 18-784-71-89-586-2016-Ялта+.
7: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

Бәхетебіз өз қолыбызда, шынлап та, қар кіші өзінің тілеклерін шынға ұшысын, еді бар қиялылар да шынға ұшысын. Достар, бүгін біздің үшін бек мүхим күн екен, 1896 елінің 2 июнінде физик Маркони дүнияда бірінші тапқыр радио ойлап табуға патент алған екен. Демек, бүгін біз тыңлайтырған заманша радионың да туған күні дейерге болады, ұшта еңгірі олса да, машина тәрізесіне томшылар томса да, радио сізнің қойнар достығыз болып қала, қам шында етірге керек, мұнай қорим әлімен ұрамға еңгір қойып, яуа, құл шатырлар, түрлі-түрлі түсілі қызлар тұтқан қам, енді мұна шылай юлдан баралар, әлбетті, еңгірдің да өзінің бір есі мұна шында жей есі кетіретір.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда троллейбустарда ірілішкен зиян көруші бар. Баш қалада дистелеген электросамокатны эвакуациялағандар. Әзір толырақ. Қазанда екі троллейбус бәрелешкен, бұл хақта Қазан дәулет автоинспекциясынан хабар еттілер. Йол транспорт халекеті Құлғали урамында болған 12-ші маршрут троллейбусы тоқталышқа келіп жеткенде 2-ші троллейбус қабарылген. Сұңғысы халекет орынынан кеткен. Троллейбусларының бірсінде болған пассажир қатын-қыз сыян көрген. Дәулет автоинспекциясы һәм башқарма комитет хезмәткәрләре Қазан урамнарыннан дистәләгән электросамокатны эвакуацияләгән. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясында хәбәр иттеләр. Рейд барышында парковка кагыйдәләрен бозган өчен 41 электросамокат штраф стоянкага җибәрелгән. Хукук бозучыларга карата административ эш кузгатылган. Татарстанда 2018 елдан лагерьларны төзекләндерү программасы эшли. Ел саен бу максатка 1 миллиард 300 миллион сум акча бүленә. Шушы вакыт эчендә республикада 62 лагерь яңартылган. Быел да бу программа гамәлдә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте.
2: Быел тагы 13 лагерь ремонттан соң балаларны кабул итәчәк. Әле менә Буа районында һәм Лаеш районында 2 лагерь төзелеш стадиясында хәзер. Алар киләсе елга балаларны кабул итәргә тиеш ала. Барысы бергә безнең 128 стационар лагерь нигезендә балалар быел җәй көне ял итәчәкләр. Ә хәмдә инде безне мәктәп лагерьларын санасак, хезмәт лагерьларын

сағат 4:06 минут кетті. Бүгін уақыт шу қадар тез ұзған шекілі сізге нешектір. Мен ашылай сейшәмбі 2 июнь. Біздің бұл қынарда қалған барлық тыңлаушыларымызға да изгіт.

Стерилизация кысаларында онкологик ширлерне ошыклауға бөлінген федераль оқшаларыны тулысынша өзләштіре алмаған. Олсу Мифтахова сүзләренше, онкология ширлерін ошыклаған үшін табипларға стимул боларақ урташа 1600 сум ақша төлене. Бұғына табипларға ауруларыны нықлап текшіруге бәлке жетерлік түгілдір деп ойлайбыз, дейді ол. Мұнан тыш жетекші медицина ұйымдарының диспансеризация уздыруға солқын қарауы белән дә бәйле болуы мүмкінлігін ескертті. Шулай ук депутатлар онкология ширлері белән пациентларның Башқұртстанға жіберілу шырақларының не білен бәйлі болуын сұрады. Жетекші мұны бізді тиешті дару препаратларының жетіп бітмеген шырақлар білен бәйлі болуын айтты. Шулық уақытта Мариэлдан онкология білен шерлеушілерінің Татарстанға дәуалануға келулері де белгілі болды.

0: Яңғырны суны құялар дейерсің, мәне шынды ерақ. Шоғыштыру сізге, дослар, инде Бұлғар радиосы эфирінде амитем. Исен сау қайтып жетігіз бүкілер, бік көп туғыз балыны көрсетем. Әлбәтті, инде онасы машина өртүшілерге дейтіп кетесін келе, тратуарларда, жеуле юларда барушы кішілеріні ұнытмағыз, оларында үйлерге қайтасы келе, шоптырып, ұзып кетіп, шешіретмегіз, әлбәтті, бір-бірімізге иқтибарлы болсақ еді, мен ұшылай бейтіп қоймайлы. 2-ші июн кеше Бұлғар радиосы студиясында сізді мен Найра сәлемлем, ямлі кешілер болсын.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Езіне алығыз. Көплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко ауылы. 8-917-88-77-138.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хайырлы күн, хайырлы кеш. Қойсан айтсек те келешіп тұра тұрған уақыт, достар, бошпалауыз қозанымызды 6 толарға 10 минут. Хәмегізге де оңышылар, матур күннәр. Тәләп студияда мин Фаил Ғимадов һәм һава торышы турында. Мәгълүмәт, достар. Геомагнитик активлык 1 балны тәшкил итә, бошпалауызда 16 градус жылы, яңгырлар иртәгә дә дәвам итә. Чәршәмбе 3 июнь температура теленә 11 көндез 18 градусқа қадар жолына баш болабыз Қазанда.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан орамнарында 10 баллы бүкілер күзетілі. Бош қалада дистелеген электросамокатына эвакуацияләгәннәр. Әхәзер тулырақ. Бош қалада бұл минутларда 10 баллы бүкілер күзетілі. Бұл мәғлүмәт Яндекс карталар порталынан көріне. Мұның сәбәбі күшлі яңғыр. Қазандылар социаль жетелерді орамнарыны су басуға зарлана. Тұтқарлықлар Қазанның үзәгінде, шулай оқ, Ямашев һәм Жиңу проспектларында, Сібір трактында, Кыпылов, Петр Витер, Иршов, Вишневский һәм башқа урамнарда күзәтілі. Дәүләт автоинспекциясы һәм башкала комитет хезмәткәрләре Казан урамнарына дистәләгән электросамокатын эвакуацияләгән. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә хәбәр ителә. Рейд барышында парковка кагыйдәләрен бозган өчен 41 электросамокат һәм 5 велосипед штраф стоянкага җибәрелгән. Хукук бозучыларга карата административ эш кузгатылган. Быел республиканың барлық 45 муниципаль берәмлегендә балалар һәм яшүсмерләр өчен 192 профильле һәм тематик җәйге смена узачак. Алар алдынгылар хәрәкәте тарафыннан оештырыла. Татарстанның барлық җәйге лагерьларында алдынгылар көне узачак. Шулай ук 800 бала Алексеевск районында Биләр форумы алдынгылар бәйгесендә һәм 3000 бала һәм яшүсмер Ура авылга проектында катнашачак. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында алдынгылар хәрәкәте төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов белдерде. Олырақ олдағы язмада.
2: Алдыңғылар хәрекеті сменылары районларда балаларыны сауықтыру мәктеп яны хәм палаткылы лагерлар базысында узашақ. Ғыммен алғанда оларда 13 мүнгнен көбірек бала қотнашашақ. Лагерларда балалар үшін қызықлы программалар әзірленген. Олар хәрекетті бұл ойынында кешкі шараларда қотнашашақ. Қызықлы шәхіс білән ұшырашашақ, тематик дискотекалары ештырыла. Сменыларда қотнашу үшін мәктептегі қозанышларыңны көрсетіп, ғариза береге керек. Хәрекет көрші халықлар білән дус тату ешау яқлы шул мақсаттан 1-ші үлден 5-ші үлге қадар Саранскида Татарстан Мордови түбегара балалар ешлер форумы ұза. Онда 2 республикадан 14-17 ешлік 110 өсмір қотнашашақ. Тимур Сүлейманов білдіруінші 3-ші үл реттен Татарстан рейсі қорамағындағы туған тілдер комиссиясы ярдәмінде Ура ауылға проекті тұрмышқа ашырыла. Быйыл балалар 45 ауылда татар, утмур, чуаш, мари халықларының милли ғұрыф ғадәтләре, мәдәнияте белән танышашақ.
3: Бірінші йылына 5 район, өткен йылына 10 район болса быйыл инде. 15 районда татарша, чуашша, мари тілində, утмур тілində біз бір атналық лагерлар ұйыштырабыз. Демек, әтенділер балаларын қайтара туған ауылларында, аларыны анда күтіп қала әби бабай, әмі дәләкін еш қына ішлерге қазір яраққан ұнықларын білән шақ қатып қарайлар бір-бірсіне бір яқтан әби баба, екінші яқтан балалар. Біз сізге ярдәм етеміз.
2: Билер форум алдыңғылар жәйнің мөхим уақиғасы болашақ. Онда 12 ештен 17 еш кәше өсмірлер қатнашашақ. Форум 27-ші үннен 3-ші үлге қадар Билер ауылында ұза. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
1: Россия президенты Владимир Путин Россия халықларының әдәби шедеврлары китапханасы сериясын булдырырга кушкан. Аның беренче томы Муса Җәлилгә багышланачак. Бу хакта Горький исемендәге Дөнья әдәбияты институты директоры Вадим Полонский хәбәр итә. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта Казан хезмәттәшлеге белән беренче томны әзерләү эше алып барыла. Муса Җәлил әсәрләренә нигезләнеп татар әдәбияты томы бастырылачак. Ел ахырына фәнни эшне төгәлләү планлаштырыла, шуннан соң матбугатка редакторлык һәм корректорлык әзерлеге башланачак. Томнарны бастыру һәм тарату киләсе елда көтелә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 55 тиен, евро 86 сум 25 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтә.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Ауларымызсыз, қайырлы, емлі, матур кешілер, әсәлем ағалайкум, достларым, достайларым, Бұлғар радиосы тапшыруларым, дәуам етес 8-ші, 7 минут башқалабыз, отанымызды, сізді сағынышлы қайнар сәлемлер білен, мен Файл Ғимадов, қолларығыздан татып, күшақылып, сәлемнем, достлар, әйіп, 2 атналық елдан сыңы шыл қадыр сағындырылған, мәне, кеш күні де юрі етмем, шын көңілімден, ихлас көңілден айтам, біздің татарда бетсіндей айрылышып тұрғаннан сыңы жыл етіп, ихлас етіп, біне мен үлкенлерінің бір-бірлерін сәлемләшулеріне, итенләшулеріне хайран қалайдым, шыл қадыр хасиетлі, тәмлі етіп, матур етіп, көңілдерін ашып, жүректерін, жандарын берілік етіп, сондай бүтін көздері білен нұр, езілері білен нұр шешіп есенлеше тұрғандар еді. Әмін достар, сондай ихлас сізді сәлемлейін, әмінді алдағы сағатларда Бұлғар радиосы толқындарында сіздің білен бірге болармыз. Сәлемдеріңізді жазыңыз. Макс номері, қазір еске түсірем достар, 2 аттың ішінде ұмытылмағандыр деп ойлаймын. 891-78-555-915. Әйе, қатер бар екен әліп. Һәм Макс, әйе, Макс, бізде башқалар бізде. Бик салынған әйемі, мен егізіп қайтқан елдерде. Бүтін жерде хүрлік, үзгүрлік. Әйінді бізде, мен қызғанышқа қаршы, вақыт кіша шынды шеклеулер. Максқа язарға кереклігінде менім қатерімде. Шықмаған, язығыз дұстар.
1: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
2: Ямлы түркімі, бірлігі, Айнур Шарапов кейі, Милоша Әфләтун өз сөзләре.

Лондық бұғауи әнемнің күңіл жоласа. Әйінді меніңа күш үстеп тұра дұслары сізнің күңіл жоларығыз. Сізнің матур сізләрігіз мен ағына түгіл, енді бүтін болға радиус алып барушыларына, бүтін диджерларға ешін күңілімнен айтым. Күші күңілі бір жолы сіз бекенді ұлысларым. Бек зор рахмет. Тілекләрігіз. Мотор сізләрігіз үшін Аллах тағала өзіңіздің шылай зорласын құрметлесін. Қазанымызда 8-15 минут қәлі әхвалдарыны біл жүрші балай қалы өзімізше. Татарша айтып, тәмілі айтып, қызур айтып, емілі айтып, мотор айтып, нұрлы айтып. Ассаламу алейкум, файда әфенді. Исәне мен қойтты қызмы деген ұрқия ғабай дөлінам. Яллаған алейкум, ассалам, әлхамдулиллам. Сізнің қайырдыға да. Достар, бір жылға жетерлік кесілер, тойғылар, қапиралар көңіліні жылытып тұратырған, көңіліні шындай бір рухландырып, елмайтып тұратырған қапиралар білен қайтым. Аллаға шүкір, қайырлы кеш, Аллаға шүкір, күттік әне білен башқа үшке күшкен сіздер деп бір жылға башылаған едік деген радиотың ұшы біз сізінің бекі яратып, Малмыждан тыңлаушыларығыз деген рахмет елсін Гүлнара айылаған Малмыжда бізні яратып тыңлаушыларға елқынды қойнар сәлемдер. Әлі приказ көрінмәді башқа үшке күші тұрында. Білмейм, қайырлыға бұлсын әйіп рахмет ойын үшіні білен. Қайырлы жәйгі кеш білен файл әфенді солқын яңғырлы күннәрді біз сеннен башқа бұлдық. Жылы мотор сөзлер білен көңілі бізіні жылып. Оңышлы үшілер тілей біз күннәрің мотор үтсін. Сеяхаттәгі тұнышылық үйді де дәуам етсін. Үз жеріңді үз кейін бейт. Барысы үзің жә бола. Яратқан радиоңда дұсларың күтіп тұра. Әлмира Патахирова, әлмәттен Әлмира Пансып, қоан Алла. Шол қадар көңілдеріні жылыта тұрғана мотор. Сөзлеріңіз, дұсларым, дұсайларым, бек зор рахмет өзіңізге. Екі күні отына әлі көпі болған көпік тұйылды дұстар. Шылап ет ол, бір күннің бір саяхаты да бір неше ойға тұрады бейіп қағына әйтмелер. Міне, шушы жылы хислер білен, сіздің білен ұртақлашып, мотор етіп, исен сау, гірлетіп, дәуам етек әлі. Бұлға радиосынан айырылмағыз. Рахмет, шыға бейсор.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-20.

Рустама Садуллин көтәрмін деген жері білен. Тұстар, біне Түркеге барып қайттым бетін дайымы қоя болдың деп сұрылар елді. Әй, Аллаға шүкір, дүртінші татар ауылында болдым, тұстар. Менің хобби шынды мінем. Милеттешлерімнің, әрдешлерімнің, арқадошларымның жұл қадар сағына міне. Не ішіндір оларыны барып көресім келе міне біздің Татарстаннан көшеніп кеткендер бетін. Мәжірлер, біздің милеттешлеріміз татарлар міне шылар білен. Үшрашып, менің де дүртінші татар ауылында боларға. Насып болды Аллах тағаланың рәхмәті білен. Һәм енді біраз түрікше де шында сұқалай башлады мил қатына үшін деп. Міне күлмәсіз енді достар менен иә мәтігі. Акцент үшін білір-білір қолланырмын қайбір сөздерін шында ақылды боларға тырышып. Міне үзіліп сағындым деп жырлады бетәлайым міне. Үзілу міне ол енді шылай түрік сөзі. Һәм мен сені үзілдім дейді аралары. Әй, достарым. Мына бит нише әйемә бүтін сүзләр безнең бүтін ниндер уртак безнең һәм томырлары бер үк кайнар сәлам туган ягыма Нурлат Чулпан авылыма әтиәнимә исәнлек саулык аларга сәлам белән Илнур Мусабуллин файл туган сәлам дигән хо кардәшем сәлам сезгә хәерле кичләр файлары менә күк күкрәге ш радионы сүндереп торган идем ачсам синең тавыш и канагат калдым инде сагындырдың давай хәерле сәгатьләре Мәүлид Җанабай Әйірлі кеші рахмет, давайды, Мәулет Жанабай, айырмағыз бізден, сөндірмегіз бізден, ә?

Сегіз толырға 23 минут бош балауыз қозаныңызда, дұстылар. Келесі сағатты Бұлға радиосы тұлқынларында жырлы сәлем тапшыруы яқынларығызны құтыларға тәбіріклерге ұнатып жібәрі көрмегіз. Біздің Бұлға радионық.com сайтыбыз аша тәбіріклемелерігізні, құтлауларығызны, езгі тәләкләрігізні иоларға мәмкен, кімдіңдір туған күні юбилея боларға мәмкен, шәқси бейрәме боларға мәмкен. Рәхім етіп, иязы аласыздар. Оқыт бік тез бара, енді міне әлі қойшан ғана сіздің білен сабуллашқан едік, енді міне кімдердір шылай оқ сабуллашып елға кетті, кімдердір қойтты, кімдердір жейіна, кімдердіңдір олда, кімдердің қуартта дұслар, міне жейіні де жеткіріп қойғансыз кәмейін болмаған арады. Әйе, жейінің бүгін енді екінші күні, Аллаға шүкір. Бүгінгі екінші үйін, әм... Сейшәмбе күн, бүгін біздің дүния көлемендә су көне билгеләп үтелә, сәламәт туклану көне билгеләп үтелә, бүгін йөрәк ритмы көне билгеләп үтелә дүния көлемендә, һәм пләш ирләр көне дә билгеләп үтелә. Котлыйбыз сезне алдан ук, чын күңелдән, һәм дуслар, сездә шулай ук инде котлый аласыз, сәламнәрегезне дә юллый аласыз, сәламнәр өчен махсус Макс номеры барлыгында, онытып җибәрмәгез.

0: Бірінші сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болғар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп үрдік.
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Озан әрті шестай ұраны 42 чек. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешеклеу 6 плюс.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
6: Марина Карпова.

сағынып үзіліп сағындым дейлер бит әлайымы. Әйінді тіріклер, дұстар, бір сөз біліңіне үзілідім дейлер. Әм чоқ үзілідім, яғни бек сағындым дейлерім. Мені шолай сағынып елерге бір-бірі бізіні көріге қонақта болырғам. Бір-бірі бізінің қадірлеп, сақлап, аматор етіп, хәл әхвәлләрі бізіні бөлішіп, ешерге насып болсын. Келіп ерішкен хабарлар, үшке шығуың білән есен сау үшіліп тұрғайысын сенің. Деген бізге Илзия Кокмарадан юллаған рахмет елсін сізге. Кокмаралыларға елкінді қойнар сәлем. Хайырлы кеш есен сау әйленіп қойттығыз мұ деген әл. Аллаға шығыр күнді. Ей, рахмет яғы. Яғыр мұна үзледейім деген бейт әлі. Енді әзір топ түрікшегіне сөйлейм. Мотор ирекке өтіп кірілік жырларығыз білән кейіплеріні көтересіз. Әлбәтті дұстларығыз күтіп тұра, елқынды қайнар сәлем сізге яратып ұңашып, елдіз еллаған. Рахмәт елсін. Шолыдан гүлгіне еллаған мұнда. Эй, мотор етіп мұнда. Еллаған гүлгіне апабыз бейт әлі әйемі. Мұны енді мен башта оқырға иренім әлі, чүнкі шақтығына ұзын язылған. Яқшы етіп Ялғыш мишен, еме дұстлар. Әм енді сіздем, өзіңіздің сәлемлері кізіне, макс номерна 891-78-555 номерна еллай аласыз. 891-78-555-915.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасыз ләп күнің өтсе жауабын біз...

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымға шығарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Республика бюджетіне салымнардан жиылған кірім көлемі кемеген. Татарстанда біздің ішік алды лагерь ішлеешек. Әхәзір толырақ. Росавиация Азур Эйр авиакомпаниясына кіртілген шеклеулеріні ғамәлден шығара. Бұл хақта Росавиация башлығы Дмитрий Ядров хабар етті. Оның сөзлерінше, тиешілі бұйрық бұл атнада имзаланашық. Шеклеулеріні ғамәлден шығаруға қорамастан, компанияның үш самолеты бақытлыша ұшышларыны башқара алмайшық. Мұның сәбәбі текшіру барышында олардың двигателлерінің үш параметрларында тойпылышлар ашықлану. Авиакомпанияның қолған 6 ұшқышы текшіруіні оңышылы ұзған, әм рейслар башқаруға рұқсат алған. Есігізге түсіребіз, Росавиация Япониядан Қазанға

9:27 минут Қазан қаласында қайырлы ямлы моторы мен бәрекетлі тұныштың нәрі дұслар. Күннәр, кешілер, барсы күннің ненде қалатты қазір. Күннәрдір менің шекілі үшіліп отыра екен. Күн көбік біна менің үшін дұслар. Жұды яқты нұрлы сізден келген. Сәлемнәр, сіздің мотор изгі тілекләрігіз құтлаулар да бар мінамында. Гүлфәни апаны шақырымәлі радиолғышылар янына. Аның бүгін ғымыр бейрәмі, аның бүгін ұлық юбилейі. Балташ районы Тауыздар ауылында яшаушы Қадірләниебізні Ғымәрова Гүлфәния Нәжип қызын шын көңілден 80 яшлік ұлық юбилейі білен құтлыйбыз. Сеңа жер езіндегі ең ізгі, ең матур тілекләрі бізіні елейбіз. Тұрмышыбызға емісті бізіні сүйіндіріп, оғыр мишан нықлы сәлеметлік білен ешерге ясын сеңа. Туған күнің білен құтлап, жиылабыз сенің яныңа. Біз бәхетлі туған ертіпізді күтіп тұрған әне барында. Сен болғанда біздің тұрмыш мотор, сен бет бізге олы бір түрек. Мотор еші, бірік исән сау бұл. Сен бет әне бізге бек керек. Еңізгі тілеклер бен қызларың, кеуләрің, ұлларың, келіннәрің, ұнықларың, ұнықшықларың деп еланылған еді біздің Гүлфәни апаны. 80 яшлік юбилейі, туған күні білен тәбірек етіп, ізге ихлас мотор тәбіреклеулерге, назлы тәбіреклеулерге. Әлбетте енді бұлға радиосыда шын көңілден қошылам. Еңізгі тілеклеріні бізден де, меннен де қабыл етіп ала көрігіз. Гүлфәни апа, сізге енді саулық, сәлеметлік, балаларыңыздың, анықларыңыздың, анықшықларыңыздың игілігінде есен сау болып, бәхетлі етіп, сүйініп, ешерге насып болсын. Әлі кешер біздің бұл қынарымызда сіздің құрметке бөлек болып яңғырай.

Хайырлы кеш, дусларым, дусайларым. Яна хабарлашабыз, яна да сізден келген хабарлеріні борлим алымында. Мені сізіне тыңлап, бақшабызда муншалар кіріп, тәмлі шейлер ішіп, утырабыз. Сәлемімді жіберем абыйыма, апаларыма, Дания апама, құда-құдағыларыбызға, қызымның ғайласына, ұлымның ғайласына, кішкіне матур дүрт ұнықларым, қызларым, йылдызларыма.

мен сізіне бик яратам. Туғаннан туғаным Гүлияның ғайласына шылайық әр вақыт радиодан сәлемнәрімні тыңлап тұрушы Қыдағы әбиеме, дустым Фатимаға да сәлемнәр. Юллым шылайық енді Зинфира Қыдағыйыма. Әм... Туған нарыма баршасына да шолыдан гілгіне юллаған әлігі сәлемнәріні. Максына мәраша.

Язмыш юллары дәм баласы қойығына елтмей дұтар. Ұл юллар қой бірлері сенден сұрап тұрмай, қой бірлі кішілер өзілері шул юлларға ниет етіп, шул юлларға ұшанып

шығып кетелер. Мені менімді сәфәрім, дұстар, енді радио тұрмашылары біз бік қызықсына, бік көп сұраулар келем, енді еткен едім, Түркиядегі татар ауылларына бару, менімді ол хобби, әмін бүтін вақытымны, елімні,

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бір градусқа төбен айген башқалы бізді 13 градус жылы қазір геомагнитик активлық бір болыны. Тәшкелеті атмосфера осымен 752 миллиметр. Иртеге ешінлі еңгірлар болырға мүмкін қойбыр районларды. Иртен хамтынлы қойбыр районларды. Тұманда болырға мүмкін ешін вақытында

тезлігі 15-17 метрға жететін якын батыштан. Тілі 6-11 күндіз 18-23 градуса қадар жылы деп оразлы синоптикаларыбыз. Елға көлілерді, солықларда соның температурасы қазір 15 градус жылы.

0: Қозанда сәғат 9.
1: Қозан сөйлесі, оларымызды сәйірлі кеш, әсәлемі қалайкім, дұзларымызды сұлайларым, Бұлғар радиосы тапшыруларым дәу амеді, сізіне мен Фойл ғимадып, сәлемлейм соғын үшілі, сәлемлерімні, юллым әмі қызгадам, әмінді мінәм, ұйолан аяқлы бір малай дейерге де мүмкін, бір ағай дейерге де мүмкін, әйі дұзларым, сізге ішке келгенде қиып, шилеклеп, яңғыр яуды, әмінді боташума рәхәтләніп, болашақтағы кебек шобар балақларын сызғанып, мұна шылай келдім, әмінді келгештін, наскиларыны салып, шайқап, салқын батарыға іліп қойып, мұна яры екінші ая кейімі бар. Мұна шылай дұзлар, кімдер бүгін шылай боташума иләріні қойтқан, құтылым сізнің, жәйіңіздің жылы мотор яңғырлары шипалы болсын, сиһәлді болсын, аяқларыңызға дуа болсын, жерге ұрлықларға шылай ойында сиһәт болсын деген тілекте алға таба. Дуам етеміз сірләшуіңізді, кірләшуіңізді, сізді өзіңіздің сәлемлеріңізді, хәл-әхвәлдеріңізді біздің WhatsApp номеріне юллағыз. 8-91-78-555-915 аяқларыңызды жылы тұрға ұнатмағыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Үшінші үйен ертегі әдістілер, біздің алмашын өшен болытлы ешінлі еңғырлар боларға мәмкенде фаразлы синоптикларыбыз қойбір районларды ертен түнлі туманды шешек. Дүния күн батыштан күші үшен жилі ешін вақытында жилінің тезілігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкен. Түнлі 6-11 градус жылы болса, күндіз 18-23 градусқа қадар температур көтерілерге мүмкен. Бошқолабыз қозанығызды әлігі мезгілді 13 градус жылы геомагнетик активлік 1 балына тәшкелейді. Шоғыштырмаша дымлылық 84%.

Ғұмыркейлеріміз бейгізден түгіл, дұстар, шыма көрі. Шыл ғұмыркейлеріміздің мотор етіп, бәрекәтлі етіп, мәғінәлі етіп, бәқітлі етіп, мотор етіп өткәрі елім. Әйінді бұл біздің бірінші шыратта өзімізге бәйлі бұл дүнияны өзгәртіргә тілейсің екен, еңілік өзің өзгәрділер. Әм бұл дикті хоқ сүзділер, дұстар, әйім. Өзіміз өзгәрәбіз екен, әр біріміз дүния енді әлбетте оның өзгермей шарасы қолмайым. Шыңа көрем, біргәләп дүниялар кезіп, біргәләп езгі тілеклер тіләп, әл-әхәлләріні бізіні білішіп, яқынларымызның, туғанларымызның, қардышларымызның. Енді мінә менің Түркиеге Тотор ауылына саяхатым оңайынан келген сұрауларыны борлап отырам, іске түшіріп отырам, нешік сіңәлі түгіп, мотор мезгілләр, яқты қатирәләр, шылар тансық қатирәлер, дұслар, сізге де жауап беремін, әлбетте сіздің сұрауларыңызға, мінә, ең көп сұраулар енді Түркия болашы, су қиындың ма деушілер де бар, дұслар, мінә, Қазанда 10 орында су қиынырға яры екен, дұслар, сізді шыңдан башлай бәлі, емі, әмінде 30 августа қадар дәвам етешек су қиыну сезоны башланған бүгіннен шәһәрде. Дұрыс әрек енді кешеден бірінші үйінден 5 муниципаль құмлық әмақсус жиһазландырылған 5 ялыт орны үшлі башылады. Әмінде мен де өзімнің қадирәлерімді дәвам етермін. Бұл радиосынан айырылмағыз.

10-ші 19 минут башқа лобыз қозанымызда. Данир Сабиров башқаруында яңырады. Әлігі жүр Бұлға радиосы дұлқынларында, достарым. Әр кішінің насып яры, сүйгені яры болан, кім ішіндір, кім яратылған айымы дүнияда. Лекен сенің ішін яратылған болса да, насып ярың, хәләлің, аны барлығыр үзіліп товарға керек, достары. Әйем! Әйінді бұл үшіні біз Бұлға радиосы білен біргелі бұштарабыз сізнің білен тоныштыру, қауыштыру, парлаштыру үшіләрі, демілеу үшіләрі біздің әбей бабаларымыздан қолған бұл үшіні де біз бұштара башлыйбыз кешкі сәғәтлерді үтей башлыйбыз әм сіз тоныштыру қақындағы қабарларығызны Макс номерна. Сәлем нәрігізіні Макс номерна. Шушық номерға 891-78-555-915 номерна. Юлы оласыз дұстар. Әйі, әм алар яңғырай ешіқ. Санаулы минутлардан біздің дұлқынларымызда. Сізге насып ярығызны табарға, ғайлы қырырға болышабыз дұстар. Біргеліп, Бұлға радиосы білен. 91.5 FM ешлігі Бұлға радиосы әр татарының ерегінде.

13 26 минут. Хайырлы емле мен ату өртүнүш. Ишлер дустарына кызгада. Мен яңгыр турунда сөйлөшкөн идек эми бүгүн. Куйуп шилеклеп яуды тизден иде яңгыр дустары урны менен. Гүрлө бакты, гүрлөүклөр акты козон урамдарында. Мында инде аякны шолотну йөрү бүтүндөй мүмкүн түгүл. Юзуп жүргөн. Туры келді дегерге мүмкін. Хәм қазірді бошқалабызды яңғыр яуа, яңғыр яуа, 12 градус жылы бошқалабыз қозанабызда дұстар. Хова тұрышын ішіп бұлды суқы ендің ма деген сұрауға енді мен мүне жауап берімін деген едім дұстар. Түркиеге бетіне сәфәр барышында енді кімдергіне болмаған енді лайым. Ол енді күрші ауылға барып айтпан кіп қазір Түркиеге бару, анда қазір температура. Мен амин барғанда біраз ғана солқын шарақ еді, анан соң енді жылытты, су қиындым достар, неше енді Түркияға барып, су қиынмаса мүмкін, яғни аның шиста шындай мотор деңгізінде қиошта міне істі кібік, ұшықта солқын кібік, міне шындай рахава тұрушы еді, шынки желі солқын шайды, ләкен енді су қиынмай түзіп болмай достары, бар-бар, шыңа көрі. Bu sırağa cevap verildi. Tağımın dəli sıraqlar var. Türkiyənin qay taraflarında, qay silgələrində. Tağın buldun neler, kürdün mündə. Baytaqqına sıraqlar, dostlar. Rəhmət, minim bilən. Bulgar, ödü

Он толырға 28 минут олға таба девам етебіз, дослар. Яратқан кіші кізіні әзіліп табарға тілесегіз, тоныштыру, қауыштыру, парлаштыру деймдеу үші. Тоғын ярты сағаттен бұлға радиосында сізнің тоныштыру қақындағы қабарларығыз кейлі, дослар. Илгенлері де бар, оларындан барсынды еңғыратам. Әм телефон номерларығызны дүрес етіп езарға аната көрмегіз. Икі топыр еңғырайшық тоныштыру қақындағы қабарларығыз. Түркияның қойсы тарафларында бұлды.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Елғызлыққа бұйдап тұрмышқа, дұстылар, ғайлесізлікке, нәсілсізлікке дегенді бір кәліп нұқта қойыр вақыт. Біздің бұл сағатты тонышу қақындағы қабарлар еңғырай башылып. Оңа қадар хауа тұрышы тұрында мәғілуметі. Шүнші үйен ертегі алмашын үшіан бұлытлы, ешінлі еңғыр, түнлі ертен қайбы районарда тұман, түнлі 6-11 градуса қадар жылы, күндіз 18-23 градуса қадар жылы, ешін вақытында желінің тезлігі, түнде күн батыштан секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін.

Бүгін жәйіміздің екінші күні, достар, екінші кеше, екінші түніне алмашып бара. Енді ауылға кетушілер бар мекен әлі мен ашып. Жәйді біз сізден ақ күнләшу білен күнләшіпіз, достар. Әйдіңіз әлі, осалығыз әлі жәйге. Енді ауылға кетушілер болса, кетерге жиынушылар болса да, достар. Рахметіңіз. Ақырғы сағатлары менің 891-78-555-915 номері ердемінде. Біздің Максим номеріне юлай аласыз сәлемлеріңізді, таныш жоғындағы хабарларыңызды, ауылға кетушілеріңізді. Хайырлы кешелер, Болгар радиосы, хайырлы кешелер, Фаил. Мен ғайлә құру, балалар өсіру үшін 45-45 яшьлердегі ислам динін құрмет еткен татар қызы, қатын-қыздары білән танышырға тілеймін, баласы болса да қарсы түгел. Аралашу үшін менің Макс номері деген радио тамашы біздің телефон номері. 896-55-90-58-64. Қабатлаймын. 896-55-90-58-64. Шираттағы хабар танышу хақындағы қайырлы кешілер. Танышам жидді мінәсәбәтлер үшін егіт білән. 37-40 яшты Максқа язығыз деген радио тамашы өз егітлер. Мінәшушы стандартларға тұр келесі деген 37-40 яштегі жидді мінәсәбәтлер үшін деген рахметіңіз, язығыз, танышығыз, аралашығыз. Жәй бетінді, достар, жәй танышу, аралашу үшін. Мұндан да жайлы вақыт бар ма? Жәйлі вақыт бар ма? 896-00-67-71-21. Қабатлаймыз. 896-00-67-71-21. Әйінді біздің Макс номері өзі біздің кемінсі біздің ұзлары. Танышу үшін түгіл. Танышу қақындағы қабарларыны юллар үшін 891-78-555-910-5 Болғар радиосы.

Түні, дұстылар, 2-ші июн бүгін сейшенбі. Жәйі біздің 2-ші түні, отнаның 2-ші күні, кеші шылайық түні. Мәне біднішік туыры келіп тұруы, дұстылар. Хәмәгізге де оңышылар, хәмәгізге де бәхіт, хәмәгізге де саулық, сәләмәтлік, елмайылар, дәмлі, татлы түшілер. Нендегін әтіләкілер тілесек де, дұстылар, туыры келіп тұра. Хәйірлі түн сізге деген радио тыңдаушыбызда бізге матур міне ізгі тілекләр юллаған сіздің білен бізге Максим Амера. Ғамәлде сәлемлер юллар үшін таныш уақындағы хабарлар юллар үшін ашық дұстар 8-91-78-555-915 деп қабатладым да енді біздің вақыт ақырына яқынлашып келе екен. Хәйірлі түн сізге өзімнің сүйген ярымны іздеймін тұрмыш итерге Булат булам. Булатның телефон номері аңа 33 еш қозаннан екен. Булатның телефон номері 891-78-27-28-86. Қабатлайбыз Булатның телефон номерін 891-78-27-28-86.

0: Жалғар радиосында хауа тұрышы.
1: 12 градус жылы қосанымызда қазірге магнитик активлік 2 балына тәшкелейт, атмосфера осымен 752 мм, дымлылық 94%, ертегі алмашының шамбылықлы ешінді еңгір күтілі. Түнлі әм ертен туман болырға мүмкін қайбар айынларды. Түнлі 6-11 күндіз 18-23 градуса қадар жылы болашақ. Дұстар, ертегі Бұлғар радиосы толқындарында замандаш тапшыру 3-20 минутта тұрдан-тұр эфирді. Біздің тапшыруымыздың мұхтарам қонағы Деволовшы фитотерапевт Верая Захарова болашақ. Тыңнамай қолмағыз, Михаил Ғиматов бүгінге сау болашам. Ертегі 2-ден Бұлғар радиосында көрішкенге қадар Аллаха берсайсен сау болық.

Инди заман, вақыт жетмей бірді. Сирек қайтасың дейп, сен өпкәлі көрмә. Әлән инди заман,

Күзгі көршісіна басамын да, әнкей, сенің білен сүйләші. Шолып күзлер, шолып жиыршықлар, йыллар өткен, мен де өзгерген. Әнкей, әсен хатырлейсің мекен? Хатырлейсің, күзлер ешлені. Әйтіп от.

қайырын кей, мұндай қатирелер еші-еші шоқты жиылды. Сен кесеттің, қойнар күз ешлерің,